0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali.
2: Kohv küsib piimalt, kas sa oled kohalik?
3: Piim, ma olen pasteuriseeritud, see on peaaegu.
4: Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua.
0: Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks. Ebareaalne. Serbia tuli teist mängu järjest 0-2 pealt välja ning purustas Eesti unistuse. Serbia võrkpallikoondis jäi Tamperes toimuval EM-finaalturniiril küll Taani vastu 0-2 kaotusseisu, kuid tuli teist mängu järjest välja, võitis mängu 3-2 ja purustas Eesti edasipääsu lootuse. Rainer Saks suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata. Maja, kus sündis 22.000 last, teritati süstlanõelu ning otsiti prügi seest hambaid ja kulda. Juhtus veel palju muudki. Viljandi vana haigla oli kunagi Viljandi uus haigla. Selle maja ehitamine võttis 4 aastat, haiglana pidas see vastu 40. Kui palju lugusid sellesse aega mahtus? Kõike on juhtunud. Aga seda poleks küll aimanud, et kunagi aitasid haiged iseluisuga teritada nüriks läinud süstlanõelu. Või siis aitasid ennast salgavalt valveel ära viia öösel siit ilmast lahkunud palatikaaslase. Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu.
4: Vaba Prantsusmaa lendurid, ajalooline näitus Libertatsiooni ordeni muuseumis Sortira Paris.
0: Suurbritannia viimase aja säravaim trummpass vokalist Excel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Tekno parade Paris, marsruut, vankrid, teed ja artistid siin on kõik, mida teadma peab, Sortir Paris. Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise. Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama.
4: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitlivärilise punkti. Kuigi Kevin Saar kindlustas kuadide motokrossi maailmameistritiitli juba Leedu etapil, osales ta siiski möödunud nädalavahetusel Hollandis hooaja viimasel etapil täie tõsidusega. Helsingin Sanomat Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Vormel 1 saab järgmisel aastal uued etapid ja rohkem sprindivõistlusi. Järgmisel aastal sõidetakse Vormel 1 MN-sarjas 10 kuuga kokku 44 GP-etappi, mille seas on ka 10 sprindivõistlust. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? NBA juht, ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Seuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Lootus elab. Mis peab juhtuma, et Eesti pääseks EM-il edasi? Olgugi, et Eesti meeste võrkpallikoondis pole Tamperes toimuval EM-il saanud 3 mängust ühtegi punkti, rääkimata võidust, siis edasipääs on endiselt võimalik. Kui ettevõte julgeb arendada, peab riik julgema toetada. Tänan Postimeest, et tõi hiljuti oma lugejate ette ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetuse. Tõsi, loo algne pealkiri omistas selle toetuse ekslikult mulle, kuigi loodi see juba enne minu ministriks saamist. Mina olen aga selle lahenduse selge toetaja ja usun, et sellest tasub rääkida küll, seda enam, et võimalust on kasutanud sajad Eesti ettevõtted, seal hulgas Postimees ise, kirjutab endine majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Re. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse 2. aastat järjest.
4: Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Mängu eel halva uudise saanud Eesti hävitas Hollandi ja astus suure sammu suure unistuse suunas. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Paris, Sortir u Paris. Aafrika mi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joineri legendaarsed maailmarekordid. 3 aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. Anekdoot, kes on loll õpetaja seisab klassi ees, tõuske püsti need, kes arvavad, et ta on loll. Kombe andis Kalpa suures võidumängus tulemusliku söödu. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio Kalpa alistas Soome meistriliigas kodus Hämeenlinna meeskonna lausa 7-0-1-0-4-0-2-0 ja kirjutas tabelisse 2. võidu. Pärnu ja Pärnumaa üritused pühapäeval. Lõbustus Sauga Musta Maja juures 12-16 Sauga Sügiskantri perepäev. Lappi, Chili rallil pidanuks minu asemel sõitma padon. Esa-Pekka Lappi ütles Hyundaile, et meeskond oleks eelmisel nädalal Chili rallile Hayden Patoni tema asemel kaasa võtma. Von der Leyen, Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tõstatas kolmapäeval väljavaate, et Kanadast võiks saada 27 liikmelise ühenduse esimene assotsieerunud liige. Värske minister Liina Vahtras juhtis EIS-i kõrvalt firmat, mille idusid toetas EIS üle miljoni euroga.
4: Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega.
0: 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Soomes joostakse tormikaubale, mis maksab 20 senti. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Prasti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile.
4: Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes.
0: Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti L1 madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest heatahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko.
2: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
0: Veekeskuse naabruses asuvad eksklusiivsed elamugrundid jõuavad müüki aasta pärast. Kui kõik läheb linnavalitsuse plaani kohaselt, jõuavad enam vähem täpselt aasta pärast müüki 10 ihaldusväärset eramugrunti Roo tänaval, vaid Kiliviske kaugusel peagi valmivast veekeskusest. Eksperdid.
1: Air Baltic.
0: Võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma.
1: Air Baltic.
0: Üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja

teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. Kuuba salsatreener värbas väidetavalt inimesi Venemaa kruu sabotaaži võrgustikku. Kultuuriportaal soovitab 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa tuvitati Jupiteris. Juubilar Rao Heidmetsa filmograafias on väga palju erinevaid värve ja värvinguid ning ühe filmiga neid kõiki kätte ei saa, tema aastakümneid tagasi valminud nukufilm Tuvitädi on aga üks parimas mõttes ogaramaid filme, mis ta kunagi teinud on. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Eesti toidukuu Jupiter. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust. Ühest kartulist 10 pesakonda ehk kuidas rebase talu pererahva haigus on toonud põllule kümneid sorte. Kui üks ainus Saksamaalt kaasa saadud kartul on sedavõrd väärtuslik, et sellest tuleb kõigepealt idud kasvatada, need mulda pista, siis mugulal uuesti idaneda lasta ja lõpuks temagi tükkideks lõigata, peab selle kartuliga midagi erilist olema. Või hoopis kasvatajatega. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Lichtiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Kalev jätkab karjääri, passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla. Eesti murdmaasuusatajad valmistuvad juba varsti algavaks hooajaks, mis kulmineerub tänavu maailmameistrivõistlustega Rootsis Falunis. Mariel Merli Pulles ja Kristoffer Kalev valmistuvad koondisest lahus, aga saavad niiviisi rohkem treeninguid planeerida. WRC2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral viiendast kohast. USA Keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 3 aasta taguse ajast. Föderaalreserv tõstis kolmapäeval intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, vahemikku 3,75-4,00%, vahendas Yahoo Finance. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Letems tem aplem. Rahvas tuli õhtu hämarusse vaatemängu nautima. Valguskõnnib festival sai Kadrioru pargis avapaugu. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidus Strasbourgis 2026. Jupiter. USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI tippmudelite arengut pidurdama. Microsoft konsolideerub pärast tugevat taastumist, kuna AI kulutused ja poliitilised riskid jõuavad fookusesse. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Leetu tuuakse kolmapäeval 25 Valgevene vabastatavat poliitvangi, kinnitas BNS-ile Valgevene oppositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja nõunik Tsjanis Kutšinski.
Soome meteoroloog harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline

0: Rehemaa, olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta. Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehemaa rääkis peagi algava võistlushooaja ERR-ile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid.
1: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu tagab olnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid ka aastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. 14-aastane poiss sai kätte võistluse piragaima haugi ja vedas tiimi üldvõiduni. Värati haugikuninga kalapüügivõistlus pakkus tõelise sportidraama. Stardis oli 37 meeskonda, kelle seas kogenud harrastajaid ja tasemel spinningumehi, ent 10-tunnise pingutuse lõpus tõusis rambi valgusesse ja napsas endale tähtsaima trofee 14-aastane Stefan Veskilt. Noor kalamees sai debüütvõistlusel kättepäeva suurima kala ja tassis sellega oma satsi üldvõiduni. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest.
1: Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Aperet First on Telegram.
0: USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase 3 aasta intressitõusuks. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Kuttide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Lõuna-Korea kiibihiid kaalub Inteliga esimest ühistootmist USA's. Kolmapäev tõi kiibitootjate aktsiatele kasvu, mis sai hoogu teatest, et Lõuna-Korea mälukiipide tootja SK Hynix ja Intel kaaluvad USA pinnal esimest ühistootmist.
1: Päevapilapilt Ukraina abistamise sildi all röövitakse rahvast paljaks.
0: Venele öeldi Itaalias, et pole lootustki lepingut saada. Veidi hiljem aga löödi temaga käed. Eesti meeste korvpallikoondise kauaaegne kapten Siim Sander Vene läks augusti keskel Itaaliasse Tortonasse teadmisega, et saab kohaliku klubiga Tertona ainult harjutada. Juba paar nädalat hiljem sõlmiti Venega, aga 2 kuu pikkune leping, praegu ravib ta küll jalavigastust. Stubb, Trump on NATO-le väga hea olnud. Von der Leyen, EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas oma kolmapäeval Euroopa parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa Liit toetab sel talvel Ukrainat veelgi tugevamini ja rääkis ka Ukrainaga tehtavast kaitsekoostööst. Von der Leyen kutsus ka looma Euroopa Liitu ja samameelseid riike ühendavat Euroopa julgeoleku nõukogu.
2: Järgmiseks üks nali. Küsimus, miks tagaklaasi soojendusega vasse tootma hakati? Vastus, kätel on soojem lükata.
0: Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Kohus mõistis Kosovo ekspresidendi sõjakuritegude eest 25 aastaks vangi. Haagi tribunal mõistis Kosovo endise presidendi Hashim Thai sõjakuritegude süüdi ning karistas teda 25-aastase vangistusega. Prantsuse fotograaf Jean-Louis Courtinat, tehisaru avaldab fotograafiale suurt ohtu. Üleeile avati Tallinnas Juhan Kuusi Dokfoto keskuse prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat, ülevaatenäitus see puudutab meid kõiki. ERR-ile antud intervjuus ütles Courtinat, et tema jaoks on olnud alati kõige olulisem just see suhe, mis tal tekib inimestega, keda ta pildistab. Lavrov, sõda Euroopaga saab olema väga lühike. Rehemaa, ühele MK-etapile kulub 12 000 eurot, aga teenitavad summad on tagasihoidlikud. Eesti murdmaasuusatamise rahvuskoondise juht Aivar Rehemaa ei piirdunud hooaja eel tavapäraste ilusate sõnadega. Ta rääkis otse niimi eesmärkidest, koondise rahalisest seisust kui ka süsteemi kitsaskohtadest, mis tippsportlastele üha rohkem muret valmistavad. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Te kuulate Global Export FM-i.

Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Soome arvamus, tehisaru tappis inimesi. LHV kauaaegne investeerimisnägu koondamisest, suur kaotus teeb kurvaks, kuid märgid olid õhus. Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama. Pariis, teisipäevaks kutsutakse osalema meeleavaldusel tuhandeid politseinike, alguspunkt on Champs-Élysées ringristmik. Sortir Pariis. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Alar Rikberg täis huumorist, alles olin kõige mõttetum inimene, nüüd saime koondise EM-ajaloo ilmselt hinnalisima võidu. Täna nägime, et päris nii ikka ei ole, et me ei suuda tähtsaid punkte üldse mängida. Või et meil pole mehi, kes suudaks geemi lõpud meie kasuks kallutada, kiitis EM-finaalturniiril võiduarve avanud Eesti võrkpallikoondise peatreener Alar Rikberg hoolealuseid. Aga tal olid kiibitsejatega klaarida ka isiklikumad sorti arved. Maja kõigi ebamugavustega, uuenenud sotsiaalmaja pensionärid rääkisid, miks soolaleivapidustused lõppesid pettumusega. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO-s. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Eesti teadlased, kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada. Tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Poola plaanib järgmise sõjalise abipaketi raames anda Ukrainale üle mitmeid õhutõrjesüsteemi Patriot rakette, teatas kolmapäeval ajaleht RSX Pospolita, mis viitas valitsuse ja sõjaväe allikatele, vahendas uudisteagentuur Ukrinform. Eesti Energia tagab kindla energiavarustuse. Donetski oblasti jaoks mitte, väikeseks võidukaks sõjaks Euroopas küll. Kas Vene armee vajab mobilisatsiooni? Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb kaheaastase pausi järel tartaanile. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Lilli Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lilli Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Pikka haiguslehe ajal töötamine Jupiter. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligarh Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Teet Kalmus, Ukraina on vasturünnakute käigus oma miinimumeesmärgi täitnud.
1: Ujumiseks loodud, kuid veekahjusid ei parandata. Kas veekindlus on päris või eksitav turundussõna?
0: Clarity ei saanud senatis piisavalt toetust, mis saab nüüd USA krüptoreeglitest.
2: Järgmiseks üks nali. Kaks kinnast sahtlis. Vasak ilma minuta on külm. Parem ilma minuta ei saa uksekella vajutada.
0: Ukraina kaitsmine läheb kallimaks ja Euroopa on arve kinni tagumisega hädas. Kalši kaubakäive ületab 40 miljardit dollarit ja hõlmab 80% USA ennustusturust. Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. Raamatukujuline äratuskel maailmast, mis kihutab katastroofi poole. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Koroonaviirust ründab ootamatult tõhusalt üks looduses leiduv aine. Looduse rikkalikust apteegist on leitud uus lootuskiir võitluses maailma halvanud koroonaviirusega. Teadlaste avastatud taimeühendid ründavad viirust samal ajal mitmest küljest, jättes haigustekitajale vähe põgenemisteid. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgavaasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. USA aktsiaturud langesid pärast intressiotsust hooga miinusesse. USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva langusega, kui Föderaalreserv otsustas tõsta intressimäära vahemikku 3,75-4,00% ning vihjas käesoleval aastal veel ühele võimalikule intressitõusule. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Põhja-Makedoonia naaseb pärast 4 aasta pikkust pausi taas Eurovisioni lauluvõistlusele. Saksamaal leiti sõjaväelennu välja lähedalt trooniosi. Vilniuse lennujaam. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi. Eesti rattur Elisabeth Ebras, Lotto Intermarché Ladies, osales esimest korda pärast Prantsusmaa velotuuril saadud vigastust võistlusel, kui saavutas Saksamaal peetud kõrgetasemelisel Women's Cycling
3: Grand Prix Stuttgart
0: ja region ühepäevasõidul 35. Koha. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud.

0: kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluuta poliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Legend loeb istub taas legendaarsesse ralliautosse, kaardilugejaks tema tütar. Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastian Loeb naaseb sel nädalavahetusel oma kunagise Citroen C4 WRC masina rooli ning võtab eriliseks sõiduks kaardilugeja kohale 18-aastase tütre Valentini, vahendab rallit, FI. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav.
1: USA senaatori AI keeluplaani tagant paistavad Jaan Tallinna kõrvad.
0: El karmistas autotööstuse ülehaaret, uus romusõidukite määrus toob hinnatõusu. Euroopa Liit kehtestas uued reeglid romusõidukite käitlemiseks, mis sunnivad autotootjaid juba sõiduki projekteerimisel arvestama senisest rohkem selle hilisema lammutamise ja ringlussevõtuga. Muutused puudutavad ka kasutatud autode eksporti, lammutusi ja autode tootmiskulusid ning võivad pikemas plaanis jõuda ka Eesti tarbija rahakotti. Rikberg, tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Peatreener Alar Rikberg hindas Hollandi alistamist kõrgelt. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kodumaa telejaamades pettunud laskesuusatäht leidis uue töö Saksamaal. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle varaväärtuseks hindas ajaleht 1,03 miljardit eurot. Kurtinaitis astus Leedu koondise peatreeneri kohalt tagasi. Ukraina ja Vene robotid võitlesid Mustal merel, loe, kumb peale jäi.
1: Venema tervitab Trumpi ideed energiasektori vaherahust Ukrainaga.
0: Õlakute ja sabakuuega savikuju võis olla lihtne iluasjake. Enamik keraamilistest leidudest on tarbeasjad, sageli igasuguste kaunistusteta. Siuru kaevamistel välja tulnud savikujuke erineb neist selgelt. Nädala leiu rubriigis tutvustavad Tartu linnamuuseumi arheoloogid keskpargist siurualalt maa seest päevavalgele tulnud huvipakkuvamaid esemeid. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks.
1: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõtte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: Sõleke Jupiter. Kunstnike rahvuslikud päevad, kohtuge loojatega Pariisis ja Lede Francis, Sortir u Paris. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5i aktsed langusse. Isamaa juhid näevad reitingu languse põhjusena suve ja valijate kärsitust. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu hinnangul võis Isamaa reitingu languse põhjustada valijate kärsitus valitsuse umbusaldamise teemal. Peasekretär Andres Metsoja sõnul ongi opositsioonierakondadel suvel keerulisem pildis olla. Euroopa tasandil anname me endast parima, et bürokraatiat piirata, kuid nüüd on minu arvates käes aeg liikmesriikidel tegutsema hakata. Kui me võtame lihtsustamist tõsiselt, vajame ka ülereguleerimise vastast kokkulepet, ütles Ursula von der Leyen aastakõnes. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV-platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise külakultuurisõdade keskmesse. Inglismaal Oxford Sirey piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla sattus rahvusvahelise meedia ja sotsiaalmeedia aktivistide tähelepanu alla, kuna seal korraldati sümboolne rahvahääletus, kus elanikud hääletasid Suurbritanniast lahkumise poolt. Selle hääletusega protestisid inimesed valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale sõjaväealale ligi 1200 varjupaigataotlejat.
1: Kaunas kavandab trammiliini. Leedu suuruselt teine linn Kaunas hakkab kavandama oma esimese trammiliini rajamist. Trammide kasutuselevõtt on ette nähtud teisi

0: Val Kaunase linnavolikogus heaks kiidetud säästva linnaliikuvuse kava uuendusega.
1: Iraani sõja karm hind: USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid diile, Sortir u Paris. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. 1667, sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu. Doktoritöö: vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. Soome doktori väitekiri: ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2 tosinat ja 19 ruudus.
1: Saaremaa oma punasest kaardist keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiri alagrupi 4. voorus Hollandi geimidega 3-1. Match oli kohati parajalt tuline, teises geimis seisul 9-9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Blakile. Kaardisportlane Priit Sei võitis 2. aastat järjest Rootsis Torabris võistluse. Ovechkini koduklubi, tema riik palus tal valimisreklaamis osaleda. Venemaa võimupartei ühtne Venemaa valimisreklaamis osalenud hokimängija Aleksandr Ovechkini koduklubi
3: Washington Capital
1: saatis välja pressiteate, mille selgitati, et mängija tähelepanu on suunatud tulevale hooajale. Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga Citi, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu Citi globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Venemaa ründas Ukrainas drooniga bussi, milles hukkus 5 inimest. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Sõja ülevaade 1666. Päev: alanud on lahingud Ukraina rindelinna pärast. Läti bussifirmad nõuavad streigiga lisarahastust. Läti bussifirmade liit korraldas kolmapäeval üleriigilise aktsiooni, millega nad nõuavad riigilt täiendavat rahastust. Protesti ajal ei teeninda vedajad riiklikult tellitud bussiliine ning hinnanguliselt võib see mõjutada kuni 3000 piirkondlikku bussiliini ja kuni 60 000 reisijat. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Eesti iluuisutajad jätkavad hooaega Itaalias. Neljapäeval algaval Isu Challenger seeria võistlusel Itaalias Bergamos võistlevad naiste üksiksõidus Nina Petrökina ja Maria-Eliise Kaljuvere ning meeste üksiksõidus Mihail Selevko. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Ftem Applem. Asjatundjad: suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab 2 hitlugu, Muusikaplaneet. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Kaubamajal puudus 1 aknaruut. Miks? Tähelepanelik jalakäija pani Tartu kaubamaja juures kolmapäeval tähele, et sissekäigu kohal on puudu 1 aknaruut.

0: Erkki Koort: Taani kopteri tulistamine Läänemerel näitab, Venemaa testib ja NATO peab vastust karmistama.
1: Ukraina droonijõudude linnukesed tapsid Vene kindrali. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Praktilised õpetused igaks päevaks. Avesta kalender on üks iidsemaid kalendreid, millele panid aluse zoroastristid ehk prohvet Zarathustra õpetuse järgijad. Finnair Tallinnast ja Tartust paljudesse Jaapani linnadesse all. Teet Kalmus: Ukraina on vastrünnakute käigus oma miinimumeesmärgi täitnud. Vaikimistaktika töötab. Maratonis taastumine Jupiter. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Venemaa plaanitseb Ukraina toetajate mõrvu USA-s ja Euroopas. USA kinnitas, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelvad. YouTube'i asemel trellide taha. Prokuratuuriga kokkuleppele läinud Oleg Bessedin eitab Venemaa infosõjas osalemist. Michal: Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Terevisioon 2026. Jupiter. Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast. Et riik Slava Ukraini materjalidele ei reageerinud, tuli otsida teist lahendust. Leidsin, et ei tohi üksi otsustada. Veetsin viimased kaks päeva Harju maakohtus, kus mind kuulati üle süüdistuse tunnistajana. On tõsi, et mina algatasin vormiliselt Slava Ukraini skeemide avalikustamise, kuid informatsiooni selleks ei kogunud ma üksi. Ja see ongi vast kõige olulisem, et sisemine kontroll toimis hoolimata kõigest ja korralagedusele pandi piir eelkõige ise, kirjutab MTÜ Slava Ukraini endine nõukogu liige Ilmar Raag, parempoolsed. ER Strasbourgis: Von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogust tekitab segadust. Fotokollaaž: Ali Fahimi, Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades iastmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid.
0: Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk: me aitasime Ukraina rindel pööret tuua.
1: Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Liigesevalu võib leevendust saada ka toidulaualt, mida süüa ja mida vältida. Reumatoidartriit on kurnav krooniline haigus, millele pole seni leitud lõplikku ravi. Hiljutine teadusülevaade viitab aga sellele, et toitumisel võib olla oluline roll haiguse sümptomite ja elukvaliteedi mõjutamisel. Kuigi menü muutmine ei asenda arsti määratud ravi, võib teadlikum toitumine olla üks võimalus toetada organismi võitlust põletikuga ja leevendada sümptomeid. Saksa haiglad valmistuvad sõjaks ja massiliseks haavatute saabumiseks. Ebareaalne. Serbia tuli teist mängu järjest 0-2 pealt välja ning purustas Eesti unistuse. Serbia võrkpalli

0: koondis jäi Tamperes toimuval EM-finaalturniiril küll Taani vastu 0-2 kaotusseisu, kuid tuli teist mängu järjest välja, võitis mängu 3-2 ja purustas Eesti edasipääsu lootuse. Rainer Saks suri hiljuti Putinile rõõmusõnumi viinud kindral. Trump saab uue võimaluse Venemaa üle võimu näidata. Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu. Suurbritannia viimase aja säravaim trummbass vokalist Excel reedel klubis Fonoteek, muusikaplaneet. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, Sortir Paris. Kalev Stoicescu, lõpetame Venemaa psühholoogilise sõja toitmise. Meid ei pea veel rohkem oma riigi esindajate poolt hirmutama.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitlivärilise punkti. Kuigi Kevin Saar kindlustas kuadide motokrossi maailmameistritiitli juba Leedu etapil, osales ta siiski möödunud nädalavahetusel Hollandis hooaja viimasel etapil täie tõsidusega. Vormel 1 saab järgmisel aastal uued etapid ja rohkem sprindivõistlusi. Järgmisel aastal sõidetakse Vormel 1 MN-sarjas 10 kuuga kokku 44 GP-etappi, mille seas on ka 10 sprindivõistlust. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks? NBA juht, ühine rinne Euroliigaga oleks Euroopa korvpalli jaoks parim. NBA komissar pidas liiga juhtnõukogu koosolekul pressikonverentsi, milles rääkis soovis teha Euroopas koostööd olemasoleva Euroliigaga. Seuta kriis näitab, et Euroopa piire tuleb kaitsta, EP Group in the European Parliament. Lootus elab. Mis peab juhtuma, et Eesti pääseks EM-il edasi? Olgugi, et Eesti meeste võrkpallikoondis pole Tamperes toimuval EM-il saanud kolmest mängust ühtegi punkti, rääkimata võidust, siis edasipääs on endiselt võimalik. Kui ettevõte julgeb arendada, peab riik julgema toetada. Tänan Postimeest, et tõi hiljuti oma lugejate ette ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetuse. Tõsi, loo algne pealkiri omistas selle toetuse ekslikult mulle, kuigi loodi see juba enne minu ministriks saamist. Mina olen aga selle lahenduse selge toetaja ja usun, et sellest tasub rääkida küll, seda enam, et võimalust on kasutanud sajad Eesti ettevõtted, sealhulgas Postimees ise, kirjutab endine majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Re. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Pärandipäevad, külastage Iirimaa saatkonda, Preteuli Hotel Pariis, Sortir Paris. Aafrika mi tõttu võivad langeda Bolti ja Griffith Joyneri legendaarsed maailmarekordid. Kolme aasta pärast toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused Keenia pealinnas Nairobis, mis võib olla soodne koht rekordite püstitamiseks ja seda just sprindidistantsidel. Anekdoot, kes on loll õpetaja, seisab klassi ees, tõuske püsti need, kes arvavad, et ta on loll. Kombe andis Kalpa suures võidumängus tulemuslikku söödu. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio Kalpa alistas Soome meistriliigas kodus Hämeenlinna meeskonna lausa 7-0-1-0-4-0-2-0 ja kirjutas tabelisse teise võidu. Lappi, Chili rallil pidanuks minu asemel sõitma padon. Esa-Pekka Lappi ütles Hyundaile, et meeskond oleks eelmisel nädalal Chili rallile Hayden Patoni tema asemel kaasa võtma. Von der Leyen, Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse. Euroopa Komisjoni president

0: Ursula von der Leyen tõstatas kolmapäeval väljavaate, et Kanadast võiks saada 27 liikmelise ühenduse esimene assotsieerunud liige.
1: Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega.
0: 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Soomes joostakse tormikaubale, mis maksab 20 senti. Lidl ja Einride toovad teedele isejuhtivad kaubaveokid. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine.
1: Aasiast interneti teel tellitud kaubamaht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes.
0: Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsast droonirünnakust tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti elli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Eksperdid,
2: AirBaltic,
0: võlausaldajad võivad suure osa rahast kaotada. Läti lennufirma,
2: AirBaltic,
0: üritab USA's pankrotikaitse käigus korraldada ümber oma suurt võlga, mille hulgas on kohustused pankade ja teenusepakkujate ees ning võlakirjaomanike vara. Kuna võlakirja väärtusest on alles vaid kümnendik, rahuldatakse nende nõuded vähesel määral kui üldse. Liverpool lülitas liigakarikasarjas Tottenhami konkurentsist. Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool tagas koduses liigakarikasarjas edasipääsu neljandasse ringi, kui alistas koduväljakul Tottenhami 3-1. Kuuba salsatreener värbas väidetavalt inimesi Venemaa kruu sabotaaži võrgustikku. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Kultuuriportaal soovitab 70. Sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa tuvitati Jupiteris. Juubilar Rao Heidmetsa filmograafias on väga palju erinevaid värve ja värvinguid ning ühe filmiga neid kõiki kätte ei saa, tema aastakümneid tagasi valminud nukufilm tuvitati on aga üks parimas mõttes ogaramaid filme, mis ta kunagi teinud on. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Kalev jätkab karjääri, passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla. Eesti murdmaasuusatajad valmistuvad juba varsti algavaks hooajaks, mis kulmineerub tänavu maailmameistrivõistlustega Rootsis Falunis. Mariel Merli Pulles ja Kristoffer Kalev valmistuvad koondisest lahus, aga saavad niiviisi rohkem treeninguid planeerida. WRC2 tiitel käeulatuses Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral 5. kohast. USA Keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 3 aasta taguse ajast. Föderaalreserv tõstis kolmapäeval intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, vahemikku 3,75-4,00%, vahendas Yahoo Finance. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Selgusid August Tsanga

0: tuuletõlke auhinna nominendid. Millises riigis te teenite Iphone tuu kiireim? Lettems te maplem. Rahvas tuli õhtu hämarusse vaatemängu nautima. Valguskõnni festival sai Kadrioru pargis avapaugu. Vene miljardär pole enam Kalevi panorama omanik. Tallinna südalinna Kalevi panorama elamukompleksi rajanud ettevõtte vahetas omaniku ega kuulu enam Vene miljardärile, ent vaidlused ettevõtte endise juhiga pole läbi, kuigi tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Reporteritund. Euroopa Komisjoni presidendi kõne olukorrast Euroopa Liidu Strasbourgis 2026. Jupiter.
1: USA innoveerib ja Euroopa reguleerib. Von der Leyen kutsub üles AI tippmudelite arengut pidurdama.
0: Microsoft konsolideerub pärast tugevat taastumist, kuna AI kulutused ja poliitilised riskid jõuavad fookusesse. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Leetu tuuakse kolmapäeval 25 Valgevene vabastatavat poliitvangi, kinnitas BNS-ile Valgevene oppositsiooniliidri Svetlana Tsihhanovskaja nõunik Tsianis Kuczynski. Postimees Strasbourgis Kanada peaministri kohalolek varjutas von der Leyeni aastakõne teemad.
2: Washington Capital
1: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venema valimisreklaamis.
0: Venema keedab Euroopat kui konna. Ja USA jaoks läks pott tulele. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Rehema, olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, emmil tuleb ära võtta. Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Aivar Rehema rääkis peagi algava võistlushooaja ERile koondise seisust ja ütles, et sportlased peavad sel hooajal täitma eesmärke, mis mullusel olümpiahooajal täitmata jäid.
1: Üllatusvõidu teeninud kiivikas läheb võistlustulle teise auraga, Nunnu Amani jätan lava taha. Eesti fitnessi sportlase Kristin Amani kiivikase üllatusvõidu tagab olnud üksnes suurepärane füüsiline vorm, vaid kaastatega omandatud oskus laval särada ja esinemist nautida.
0: Riigikogu liikmed esitasid menetlusse avalduse eelnõu Ukraina võidu toetuseks. 14-aastane poiss sai kätte võistluse piragaima haugi ja vedas tiimi üldvõiduni. Värati haugikuninga kalapüügivõistlus pakkus tõelise spordidraama. Stardis oli 37 meeskonda, kelle seas kogenud harrastajaid ja tasemel spinningumehi, ent 10-tunnise pingutuse lõpus tõusis rambivalgusesse ja napsas endale tähtsaima trofee 14-aastane Stefan Veskilt. Noor kalamees sai debüütvõistlusel kättepäeva suurima kala ja tassis sellega oma satsi üldvõiduni. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest.
1: Te post, mitte ainult maitsaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Apparat First on Telegram.
0: USA aktsiad alustasid päevatõusuga. Turg ootab intressiotsust. Kolmapäeval avaldab Föderaalreservi värske intressimäära otsuse. Investorid valmistuvad keskpanga viimase kolme aasta intressitõusuks. Lictiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimist.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sadama kohvikus tellis kapten teed, mitte kohvi. Kelner imestas. Kapten, kohv teeb kiireks, tee teeb kindlaks. Tormi ajal tahan ma kindlat kätt, mitte kiiret südametööd. Tee tuli. Meri ootas.
0: Päts rukkileiba maksab New Yorgis 52 eurot ja inimesed seisavad pikkas sabas. See, mis on eestlaste ja soomlaste toidulaual igapäevane, on muutunud Manhattani südames tõeliseks luksuskaubaks. Hiljuti avatud Austria pagariäri müüb Pätsi rukkileiba jahmatava hinnaga $60, umbes 52 eurot, ning kohalikud on valmis selle eest pikalt järjekorras ootama. Vilniuse lennujaam. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Rootsi televisioon kuulutas vasakbloki parlamendivalimiste võitjaks. Rikberg, Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus. Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab kolmapäeval Tamperes toimuvat EM-turniiri, kui läheb C-grupis vastamisi Hollandiga. Peatreener Alar Rikbergi sõnul oli meeskonna viimane treening edukas, nüüd oleks vaja ühes mängus panna kokku võiduga lõppev esitus. Doktoritöö, vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Rootsi ringhääling, koalitsioon kaotas valimised. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti elli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko.
2: Mängu eel halva uudise saanud Eesti hävitas Hollandi ja astus suure sammu suure unistuse suunas. Eesti meeste võrkpallikoondis näitas viimaks seda, milleks on võimeline, kui alistas Tamperes EM-finaalturniiril maailma 21. koondise Hollandi kindlalt 3-1.
0: Andrei Fostov, lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi. Kirjanik, ajakirjanik ja ajaloolane Andrei Fostov rääkis Vikerraadio kirjandussaates loetud ja kirjutatud, et kui ta kunagi põlgas igasuguseid lihtsustatud kokkuvõtteid, siis tänaseks peab ta olulisemaks seda, et inimkonna vaimuvara kuidagigi noorteni jõuaks. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgav aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Millal Laia Vabaduse ristmik viimaks foorid saab? Laia tänava ja Vabaduse puieste ristmik avati septembris liikluseks küll uuendatud kujul, ent tarneraskuste tõttu ilma foorideta, mida pole seal veel siiani. Millal võiks ristmik foorid saada? Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Norra suusatäht esitas treeneri vastu ränga kaebuse. Norra suusatähe Kristine Stavas Kistadi ja tema varasema treeneri Lage Sofienlundi koostöö lõppes ootamatult mullu juunis. Kui algselt arvati, et lahkuminek toimus ilma suurema draamata, siis nüüdseks on selgunud, et koostöö lõppes skandaaliga. Von der Leyen, EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas oma kolmapäeval Euroopa parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa Liit toetab sel talvel Ukrainat veelgi tugevamini ja rääkis ka Ukrainaga tehtavast kaitsekoostööst. Von der Leyen kutsus ka looma Euroopa Liitu ja samameelseid riike ühendavat Euroopa julgeoleku nõukogu. Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Millises riigis te teenite iPhone tuu kiireim? USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI-tippmudelite arengut pidurdama. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Hollandlasega kätt pidi kokku läinud Saaremaa, võtsin ta vorstikesest kinni ja ütlesin, et sai paugusin midagi. Eesti võrkpallikoondis alistas Tamperes toimuval Emil 3-1 Hollandi. Kohtumise üks säravamaid mehi oli temporündaja Alex Saaremaa, kes teise keemi keskel läks hollandlase aastate eest Saaremaa võrkpalliklubis mänginud Fabian Plakiga kätt pidi kokku.
2: Tartu rattamaraton toob starti tugeva rahvusvahelise gravel sõitjate seltskonna ja vormel ühe piloodi.
0: Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid tiile, sortir u Paris. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Et riik Slava Ukraini materjalidele ei reageerinud, tuli otsida teist lahendust. Leidsin, et ei tohi üksi otsustada. Veetsin viimased kaks päeva Harju maakohtus, kus mind kuulati üle süüdistuse tunnistajana. On tõsi, et mina algatasin vormiliselt Slava Ukraini skeemide avalikustamise, kuid informatsiooni selleks ei kogunud ma üksi. Ja see ongi vast kõige olulisem, et sisemine kontroll toimis hoolimata kõigest ja korralagedusele pandi piir eelkõige ise, kirjutab MTÜ Slava Ukraini endine nõukogu liige Ilmar Raag, parempoolsed. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. Võimsa lõpuspurdi teinud Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi 3-1 ja avas Emil võiduarve. Eesti meeste võrkpallikoondis avas Tamperes peetaval EMI alagrupi turniiril võiduarve, alistades Hollandi 3-1. Sellega sai selgeks, et alagrupi turniir lõpetatakse igal juhul Hollandi ees viiendana. Neljapäeval mängitakse veel Soomega, aga kõrgmale pole enam võimalik tõusta. Postimees tegi mängust otseblogi. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet.
2: Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua.
0: Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Saksamaa kristlikud demokraadid, kidu, said Saksi-Anhalti liiduma valimistel väga kehva tulemuse ning madala toetusreitinguga kantsler Friedrich Merz sattus suure surve alla. Hiljuti tegid aga 8 kiduust pärit liidumaa peaministrit ühisavalduse, milles väljendasid Mersile toetust. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Maja, kus sündis 22.000 last, teritati süstlanõelu ning otsiti prügi seest hambaid ja kulda. Juhtus veel palju muudki. Viljandi vana haigla oli kunagi Viljandi uus haigla. Selle maja ehitamine võttis 4 aastat, haiglana pidas see vastu 40. Kui palju lugusid sellesse aega mahtus? Kõike on juhtunud. Aga seda poleks küll aimanud, et kunagi aitasid haiged iseluisuga teritada nüriks läinud süstlanõelu. Või siis aitasid ennast salgavalt valveel ära viia öösel siit ilmast lahkunud palatikaaslase.
1: Järgmiseks üks nali. Miks lift ei räägi? Sest ta tõuseb ja langeb ilma kommentaarideta.
0: Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennu välja ja naftatöötlemistehast. Rahvas tuli õhtu hämarusse vaatemängu nautima. Valguskõnnib festival sai Kadrioru pargis avapaugu. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Hannes Hanso kohtus Donald Trumpiga, ütlesin, et teate Eestit kui arvutiriiki. Teisipäeval andis Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso üle volikirja president Donald Trumpile. USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised ning ajalehe
3: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
3: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat.

0: kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb 2-aastase pausi järel tartaanile. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Käsipalli meistriliigas võtsid võidud külalismeeskonnad. Meeste käsipalli meistriliigas said kolmapäeval võidud kirja külaliste rollis olnud Viljandi C. Leonhard Weiss ja Põlva Serviti. Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Venemaa loogikast puutumata avalduste tegemise põhjuseks on veendumus, et Euroopas valitseb endiselt üldine sõjahirm Venemaa kallaletungi ees ning iga võimalust kasutatakse selleks, et seda hirmu Euroopas taastoota, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligar Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Jaan Elken Ekeli oksjonist, need tööd peavad olema avalikus kogus, mitte kapidaga. Eesti kunstnike liit Ekel korraldab oktoobris oksjoni, mille tuludest püütakse korvata Eklile pettuse läbi tekkinud kahju. Kunstnik Jaan Elken pole rahul, et kunstnike liidule kuuluvast kunstikogust lähevad tööd tundmatutesse kätesse. Rahvusvaheline koostöö toimib, osoonikiht on taastumas. El karmistas autotööstuse ülehaaret, uus romusõidukite määrus toob hinnatõusu. Euroopa Liit kehtestas uued reeglid romusõidukite käitlemiseks, mis sunnivad autotootjaid juba sõiduki projekteerimisel arvestama senisest rohkem selle hilisema lammutamise ja ringlussevõtuga. Muutused puudutavad ka kasutatud autode eksporti, lammutusi ja autode tootmiskulusid ning võivad pikemas plaanis jõuda ka Eesti tarbija rahakotti. Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga JEF. Ukraina ründas Venemaal sõjaväelennu välja ja naftarafineerimistehast. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Eesti finantstehnoloogia firma Kreem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvaraettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Innovo Vice. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Leetu tuuakse kolmapäeval 25 Valgevene vabastatavat poliitvangi, kinnitas BNS-ile Valgevene oppositsiooniliidri Svetlana Tsihhanovskaja ja nõunik Tsianis Kuczynski. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Vene väed kiiresti Soome piirile. Anekdoot, 2 kuud joomist ja kuradid. Mees on juba 2 kuud järjest joonud, ühel hommikul küsib naabrimees mõnitavalt. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest.
1: NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni.
0: Lili Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lili Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadio portreesaates Kultuurimaja. Külaline. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Inglismaal Oxfordshire piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla sattus rahvusvahelise meedia ja sotsiaalmeedia aktivistide tähelepanu alla, kuna seal korraldati sümboolne rahvahääletus, kus elanikud hääletasid Suurbritanniast lahkumise poolt. Selle hääletusega protestisid inimesed valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale sõjaväealale ligi 1200 varjupaigataotlejat.
1: Eesti tarkvarafirma toel turu.

0: Poolasse sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meredroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvad Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades astmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral kolm kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. Kolm aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonna mõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalike mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönnud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid.
2: Järgmiseks üks nali. Hommikune udu. Linn, mind ei ole. Udu, mind on liiga palju. Mõlemad eksivad napilt.
1: Sõleke, Jupiter.
0: Te post, mitte ainult maitsaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Aperet First on Telegram.
1: Venele öeldi Itaalias, et pole lootustki lepingut saada. Veidi hiljem aga löödi temaga käed. Eesti meeste korvpallikoondise kauaaegne kapten Siim Sander Vene läks augusti keskel Itaaliasse Tortonasse teadmisega, et saab kohaliku klubiga Tortona ainult harjutada. Juba paar nädalat hiljem sõlmiti Venega aga kahe kuu pikkune leping, praegu ravib ta küll jalavigastust. Täna. Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga Citi, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu Citi globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Venemaa rünnakus sai pihta Zelenska fondi ladu, mis põles maha. Maksuamet vähendab ettevõtjate koormust, andmete esitamine läheb lihtsamaks. Ettevõtjad saavad järgmisest kuust võimaluse edastada palgaandmed maksu- ja tolliametile otse raamatupidamistarkvarast ilma e-maksuametis deklaratsioone täitmata. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi.
0: Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust.
1: Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.

0: Eesti Energia tagab kindla energiavarustuse. Kombe andis Kalpa suures võidumängus tulemusliku söödu. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe klubi Kuopio Kalpa alistas Soome meistriliigas kodus Hämeenlinna meeskonna lausa 7-0-1-0-4-0-2-0 ja kirjutas tabelisse teise võidu. Kunstnike rahvuslikud päevad, kohtuge loojatega Pariisis ja Le de France'is, Sortir au Paris. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. Kuuba salsatreener värbas väidetavalt inimesi Venemaa kruu sabotaaži võrgustikku. Üleskutse tehisaru arengut aeglustada 5AI aktsiad langusse. Valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon. Postimees Strasbourgis Kanada peaministri kohalolek varjutas von der Leyeni aastakõne teemad. Ebareaalne. Serbia tuli teist mängu järjest 0-2 pealt välja ning purustas Eesti unistuse. Serbia võrkpallikoondis jäi Tamperes toimuval EM-finaalturniiril küll Taani vastu 0-2 kaotusseisu, kuid tuli teist mängu järjest välja, võitis mängu 3-2 ja purustas Eesti edasipääsu lootuse. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Ragnar Veerus tuli Euroopa kardisarjas viiendaks. Nädalavahetusel toimus Tšehhis Trinec kardirajal RMT Eurotropi sarja neljas, viimane etapp, kus osalesid kolm Eesti kardisportlast, Karl Kõrgekuhi, Oliver Kurg ja Ragnar Veerus. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Petärn-tärn-tärn-tärn-SEM, me läheme mille? Kui ei juhtu ootamatusi, lahutab Eesti koondist EM-finaalturniirist üks game. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1. Ehkki edasipääsu lootus kustus juba kohtumise eel, siis säärase võiduga tõusis Eesti EM-finaalturniiri silmas pidades soodsale positsioonile, mis on Rene Teppani arvates mõistagi väga meeldiv. Autokrossis selgusid Eesti meistrid. Võrumaal matsil sõidetud viienda etapiga tõmmati joon alla autokrossi Eesti meistrivõistlustele. Rootsi kogemus, kas ühised kormorani jahipäevad muudavad ohjamise tõhusamaks?
1: Eesti maletajad alustasid olümpiad kindlate võitudega. Eesti koondised alustasid kolmapäeval Samarkandis alanud 46. maleolümpiad suurepäraselt. Avamatšis teenisid kindlad võidud nii vabaklassi kui ka naiste koondis.
0: Iraani sõja karm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Maailmameister Kevin Saar pani Hollandis hooajale tiitlivärilise punkti. Kuigi Kevin Saar kindlustas kuadide motokrossi maailmameistritiitli juba Leedu etapil, osales ta siiski möödunud nädalavahetusel Hollandis hooaja viimasel etapil täie tõsidusega. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine kaotas prillid pähe. Mees otsis laualt, põrandalt, koti seest. Lõpuks vaatas naisele otsa. Prillid olid kohal. Mees, otsisin uudiseid, tegelikkus oli ees. Naine, nagu ikka.
0: Valmiva Viljandi spa-hotelli naabruses asuvad elamugrundid jõuavad müüki aasta pärast. Kui kõik läheb linnavalitsuse plaani kohaselt, jõuavad enam vähem täpselt aasta pärast müüki 10 ihaldusväärset eramugrunti Roo tänaval, vaid Kiliviske kaugusel peagi valmivast veekeskusest. Rootsi järgmise valitsuse moodustamise võti on keskpartei käes. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Mladi ülistamise tõttu on kaalul Serbia tulevik Euroopa Liidus, EP Group in the European Parliament. Rattaga kukkunud laps vajas haiglaravi. Eile õhtul juhtus Räämal õnnetus, kus laps kukkus jalgrattaga nii rängalt, et vajas haiglaravi. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 1,03 miljardit eurot. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Sõnasalat Brüsseli moodi. Kolmapäeval pidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Europarlamendi ees enda kuuenda iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Postimees nõustub von der Leyeniga, et ühendus seisab praegu valikute risteel. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Tartu rattarallil osaleb Vormel üks klassi piloot, kes on ka rattamaailma tippsõitja. USA keskpanga juht seljatas intressi tõestes Trumpi. Föderaalreservi vabaturukomitee, kes määrab USA keskpangas rahapoliitikat, hääletas kolm päeval üksmeelselt kolme aasta jooksul esmakordselt intressimäära tõstmise kasuks ja andis mõista, et sel aastal võib intressimäär veelgi tõusta. Selline otsus võib panna USA presidendi Donald Trumpi ja föderaalreservi juhi Kevin Warshi läbisaamise surve alla. Kas me oskame ise lennata, kui tehisaru veab alt?
2: USA senaatori AI keeluplaani tagant paistavad Jaan Tallinna kõrvad.
0: Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Eesti Energia kinnitas uue strateegia, plaan on lisada 350 muu juhitavat võimsust ja keskenduda kasumlikkusele. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Von der Leyen, Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

0: tõstatas kolmapäeval väljavaate, et Kanadast võiks saada 27 liikmelise ühenduse esimene assotsieerunud liige. Nukuteatri muuseumi akendel avanes Kersti Prosa näitus Nähtutunne. Eile avati Nukuteatri muuseumi Nunne tänava vaateakendel Kersti Prosa näitus Nähtutunne, mis vaatleb objekte kui ajakandjaid, asju, mis on olnud hoitud, kaotatud ja leitud, ning mustreid ja ladestusi, mis neile ajas tekivad. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir, Paris.
1: Sony esitas uusi PS5 kõrvaklappe letemsvõttem apple.
0: Nord Pool näitab neljapäeval hambaid. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind neljapäeval kolmapäevaga võrreldes 184% 69,81 euroni megavatt tunnist. Eesti teadlased, kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada. Microsoft konsolideerub pärast tugevat taastumist, kuna AI-kulutused ja poliitilised riskid jõuavad fookusesse. Teppan, EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus.
1: OpenAI püüab börsiväliselt raha saada. ChatGPT taga olev ettevõtte OpenAI lükkas börsiplaanid edasi, kuid soovib kaasata börsiväliselt 1,5 triljoni dollari suuruse ettevõtte väärtuse tasemelt kõvasti raha.
0: EÜS-i meeskoor annab välja teise plaadi. Eesti üliõpilaste seltsi EÜS meeskoor tähistab koori 140. aastapäeva ja selle rajaja EÜS-i auvilistlase Karl August Hermanni 175. sünni aastapäeva. Mõlema juubeli auks valmib meeskoori teine album. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. Nordea tõstis Swedbanki aktsia hinnasihti. Nordea näeb Swedbanki aktsias ligi 13% tõusuruumi ja soovitab aktsiat osta. Pärnu ja Pärnumaa üritused pühapäeval. Lõbustus sauga Musta Maja juures 12.16 sauga sügiskantri perepäev.
2: Washington Capital
1: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venema valimisreklaamis.
0: Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Priitsei võitis Rootsi kardivõistluse teist aastat järjest. USA kongress kiitis heaks Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid kaks päeva pärast nende koolitee algust. Dorothea Wierer alustab tööd Saksamaa telekanalis. Schöning Larseni klubi sai lõpuks võidu kätte. Eesti jalgpallur Mikael Schöning Larseni klubi Kilmarnock alistas Šotimaa kõrgliigas Võõrsil Hiberniani 1-0 ja kirjutas turniiritabelisse hooaja esimese võidu. USA püüdurite varud põlevad õhukaitses Iraani vastu heleda leegiga. USA armee tulistas läinud nädalal välja 70 või enam tipptasemel püüdurit, kui Iraan Jordaaniale raketirünnaku korraldas, ütlesid asjaga kursis olevad USA ja Lähis-Ida ametnikud tohutu kulu, mis toonitab Iraani täiustunud võimalusi sihtida USA vägesid ja panna proovile Ameerika õhukaitse. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venema vastu. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Mida suudab Eesti võrkpallikoondis EM-il võõrustaja Soome vastu? Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Mikhail, Eesti arutab Prantsusmaaga koostööd tuumaheidutuse valdkonnas. Alar Rikberg, päev tagasi olin kõige mõttetum mees, nüüd tõin koondise EM-ajaloo võib-olla et suurima võidu. Eesti meeste võrkpallikoondis avas EM-il võiduarve, kui alistas Hollandi 3-1. Ehkki EM-i edasipääsu lootus kustus kohtumise eel, siis põhjuseid, miks olla õnnelik ja uhke, jagus. Kohe karantiini. Eesti kohtumajad ei taha näha e-kirju ruuadressilt. Justiits- ja digiministeerium tahab muuta kohtule dokumentide saatmise korda nii, et ruu lõpuga e-posti aadressidelt saadetud kirjad ei jõuaks enam otsekohtu postkasti, vaid suunataks karantiini.

0: Muudatuse eesmärk on vähendada riske. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Ehk presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega. Euroopa Komisjoni presidendi aastakõnes kõlasid euroopalikud klišeed, aga ka presidendi plaan, kuidas Euroopa peaks ennast maailmas kehtestama. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Ukraina kaitsmine läheb kallimaks ja Euroopa on arve kinni tagumisega hädas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: Maja kõigi ebamugavustega uuenenud sotsiaalmaja pensionärid rääkisid, miks soolaleivapidustused lõppesid pettumusega. Eesti alustas maleolümpiat kindlate võitudega. Eesti koondised alustasid kolmapäeval Samarkandis 46. Maleolümpiat hästi ja avamatšis teenisid kindlad võidud nii Open kui naiste koondis. Donetski oblasti jaoks mitte, väikeseks võidukaks sõjaks Euroopas küll. Kas Vene armee vajab mobilisatsiooni? Edward Lukas, praegu üle Euroopa leviv Venemaa riikliku terrorismi laine on hoopis midagi muud. Taani helikopterit signaalirakettidega tulistanud Vene sõjalaeva komandör sai kaitseministrilt autasu. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Swedbank andis Eften Real Estate fundi aktsiale ostusoovituse ja pakkus hinnasihiks 22,2 eurot. Oleg Ossinovski sisenes USA turule. Seni läheb Ameerikas kõik hästi. Kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina. WRC2 tiitel käeulatuses Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral 5. kohast. Kohus mõistis Kosovo ekspresidendi sõjakuritegude eest 25 aastaks vangi. Haagi tribunal mõistis Kosovo endise presidendi Hashim Thai sõjakuritegude süüdi ning karistas teda 25-aastase vangistusega. Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Lavrov, sõda Euroopaga saab olema väga lühike. Läti võrkpallikoondis jõudis EM-il alagrupist edasi. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Kalev jätkab karjääri, passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla. Eesti murdmaasuusatajad valmistuvad juba varsti algavaks hooajaks, mis kulmineerub tänavu maailmameistrivõistlustega Rootsis Falunis. Mariel Merli Pulles ja Kristoffer Kalev valmistuvad koondisest lahus, aga saavad niiviisi rohkem treeninguid planeerida. Eluteelt Eva Lille. Kultuurisilla ehitaja Jupiter.
2: Vaba Prantsusmaa lendurid, ajalooline näitus Libertatsiooni ordeni muuseumis Sortir A Paris.
0: Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Hommikul või õhtul, millal võtta vererõhu ja kolesterooli ravimeid? Enamik inimesi võtab igapäevaseid ravimeid kindlal ajal, sest nii on lihtsam meeles pidada. Mõni võtab tableti hommikul koos kohviga, teine õhtul enne magama minekut. Tegelikult võib ravimi võtmise aeg olla palju olulisem kui arvame. Blogi 1667. Sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Tekno parade Pariis, marsruut, vankrid, teed ja artistid, siin on kõik, mida teadma peab, Sortir U Paris. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Teppan, vabandusi meil otsida pole. Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab kolmapäeval Tamperes toimuvat EM-turniiri, kui läheb C-grupis vastamisi Hollandiga. Diagonaalründaja Rene Teppan ütles R-ile mängu eel, et 3 kaotust koondise

0: meeleolu rikkunud ei ole ning Hollandi vastu minnakse igal juhul mängu võitma.
1: Zelenskõi Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida.
0: Coop Panga erakliendipangandus sai uue juhi. Coop Panga nõukogu valis panga uueks juhatuse liikmeks Monika Maaringu, kes asub tänavu novembrist juhtima Coop Panga erakliendipangandust. Praegu töötab Maaring pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina. Pärandipäevad külastage Iirimaa saatkonda Preteuili Hotel Paris, Sortir u Paris. Maidani hullud näljased, @hollid, keskerakondlane Chaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, valge maja on väike ja armas. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. Erkki Koort, väikese üksuse tasemel on Venemaa olnud kogu aeg valmis. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Viimsil ei õnnestunud kodusaalis Viljandit hammustada. Viljandi HC Leonhard Veis alistas kolmapäeval käsipalli Eesti meeste meistriliiga teine. Voorus kohtumises ehte Viimsi Alexela 33-29. Postimees näitas mängu otseülekandena. Shane koondise mängudest loobumisest, minu keha vajab seda pausi. Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimuvatest rahvuste liiga mängudest loobunud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shane põhjendas kolmapäeva õhtul meediale saadetud pöördumises oma otsust. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Nepali katastroof 20 päeva hiljem. Päts rukkileiba maksab New Yorgis 52 eurot ja inimesed seisavad pikkas sabas. See, mis on eestlaste ja soomlaste toidulaual igapäevane, on muutunud Manhattani südames tõeliseks luksuskaubaks. Hiljuti avatud Austria pagariäri müüb Pätsi rukkileiba jahmatava hinnaga $60, umbes 52 eurot, ning kohalikud on valmis selle eest pikalt järjekorras ootama. Vilniuse lennujaam. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Rikberg, Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus. Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab kolmapäeval Tamperes toimuvat EM-turniiri, kui läheb C-grupis vastamisi Hollandiga. Peatreener Alar Rikbergi sõnul oli meeskonna viimane treening edukas, nüüd oleks vaja ühes mängus panna kokku võiduga lõppev esitus. Doktoritöö, vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. USA dollari Jaapani eeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti elli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest heatahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Andrei Fostov, lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi. Kirjanik, ajakirjanik ja ajaloolane Andrei Fostov rääkis Vikerraadio kirjandussaates loetud ja kirjutatud, et kui ta kunagi põlgas igasuguseid lihtsustatud kokkuvõtteid, siis tänaseks peab ta olulisemaks seda, et inimkonna vaimuvara kuidagigi noorteni jõuaks. Läti 3-3 korvpallikoondise hiilgava aasta kulmineerus Euroopa meistritiitliga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, õhutemperatuur 12-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-19 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 7-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Venemaa

0: langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Norra suusatäht esitas treeneri vastu ränga kaebuse. Norra suusatähe Kristine Stavas Kistadi ja tema varasema treeneri Lage Sofienlundi koostöö lõppes ootamatult mullu juunis. Kui algselt arvati, et lahkuminek toimus ilma suurema draamata, siis nüüdseks on selgunud, et koostöö lõppes skandaaliga. Von der Leyen, EL hakkab Ukrainat veel tugevamini toetama. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas oma kolmapäeval Euroopa Parlamendi ees peetud aastakõnes, et Euroopa Liit toetab sel talvel Ukrainat veelgi tugevamini ja rääkis ka Ukrainaga tehtavast kaitsekoostööst. Von der Leyen kutsus ka looma Euroopa Liitu ja samameelseid riike ühendavat Euroopa Julgeoleku Nõukogu. Gaas kallineb taas, kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? USA innoveerib ja Euroopa reguleerib, von der Leyen kutsub üles AI tippmudelite arengut pidurdama. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Kaklus Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Ukraina droonid tapsid Vene kindrali. Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid tiile, sortir u Paris. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Et riik Slava Ukraini materjalidele ei reageerinud, tuli otsida teist lahendust. Leidsin, et ei tohi üksi otsustada. Veetsin viimased kaks päeva Harju maakohtus, kus mind kuulati üle süüdistuse tunnistajana. On tõsi, et mina algatasin vormiliselt Slava Ukraini skeemide avalikustamise, kuid informatsiooni selleks ei kogunud ma üksi. Ja see ongi vast kõige olulisem, et sisemine kontroll toimis hoolimata kõigest ja korralagedusele pandi piir eelkõige ise, kirjutab MTÜ Slava Ukraini endine nõukogu liige Ilmar Raag, parempoolsed. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Võimsa lõpuspurdi teinud Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi 3-1 ja avas EM-il võiduarve. Eesti meeste võrkpallikoondis avas Tamperes peetaval EM-i alagrupiturniiril võiduarve, alistades Hollandi 3-1. Sellega sai selgeks, et alagrupiturniir lõpetatakse igal juhul Hollandi ees viiendana. Neljapäeval mängitakse veel Soomega, aga kõrgmale pole enam võimalik tõusta. Postimees tegi mängust otseblogi. Taukari pop-hit kohtub maailmakuulsa klubiklassikaga, Tuude uus mashup ühendab kaks hitlugu, Muusikaplaneet.
1: Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua.
0: Rootsi sotsiaaldemokraatide rasked valikud. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Saksamaa kristlikud demokraadid, kidu, said Saksi-Anhalti liidumaa valimistel väga kehva tulemuse ning madala toetusreitinguga kantsler Friedrich Merz sattus suure surve alla. Hiljuti tegid aga 8 kidust pärit liidumaa peaministrit ühisavalduse, milles väljendasid Mersile toetust. Moskva kohus vabastas Ukraina kurikuulsas droonirünnakus tahtmatult osalenud Venemaa veokijuhid. Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurema pangaga, et laieneda uutele turgudele. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Rahvas tuli õhtu hämarusse vaatemängu nautima. Valguskõnnib festival sai Kadrioru pargis avapaugu. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised ning ajalehe
2: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
2: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat.
1: Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: 10-võistluse valitsev olümpiavõitja naaseb 2-aastase pausi järel tartaanile.

0: BRICS annab uue finantssignaali, BSE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu sport. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligar Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Jaan Elken Ekeli oksjonist, need tööd peavad olema avalikus kogus, mitte kapidaga. Eesti kunstnike liit Ekel korraldab oktoobris oksjoni, mille tuludest püütakse korvata Eklile pettuse läbi tekkinud kahju. Kunstnik Jaan Elken pole rahul, et kunstnike liidule kuuluvast kunstikogust lähevad tööd tundmatutesse kätesse. Rahvusvaheline koostöö toimib, osoonikiht on taastumas. El karmistas autotööstuse ülehaaret, uus romusõidukite määrus toob hinnatõusu. Euroopa Liit kehtestas uued reeglid romusõidukite käitlemiseks, mis sunnivad autotootjaid juba sõiduki projekteerimisel arvestama senisest rohkem selle hilisema lammutamise ja ringlussevõtuga. Muutused puudutavad ka kasutatud autode eksporti, lammutusi ja autode tootmiskulusid ning võivad pikemas plaanis jõuda ka Eesti tarbija rahakotti. Martin Helme, meil ei ole vaja rohkem passe, meil on vaja rohkem Eesti lapsi. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Leetu tuuakse kolmapäeval 25 Valgevene vabastatavat poliitvangi, kinnitas BNS-ile Valgevene oppositsiooniliidri Svetlana Tsihhanovskaja nõunik Tsianis Kuczynski. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest.
1: NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni.
0: Lili Luuk, mul on hea meel, et ma ei hakanud kirjutama 20-aastaselt. Kirjanik Lili Luuk pani endast suvel rääkima Loomingu raamatukogus ilmunud novellikoguga lühike sõjaajalugu. Tänavune aasta on talle aga mitmeti märgiline, suvel sai ta 50-aastaseks ja täitus 10 aastat kirjandustegevust. Merilin Pärli vestles temaga Kuku raadioportree saates Kultuurimaja. Külaline. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Inglismaal Oxford Sirey piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla sattus rahvusvahelise meedia ja sotsiaalmeedia aktivistide tähelepanu alla, kuna seal korraldati sümboolne rahvahääletus, kus elanikud hääletasid Suurbritanniast lahkumise poolt. Selle hääletusega protestisid inimesed valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale sõjaväealale ligi 1200 varjupaigataotlejat.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meredroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Fotokollaaž Ali Fahimi Getty Images Pro Plus ekraanikuvat Plus Canva, kom Tallinna halduskohus rahuldas mittetulundusühingute ja kohalike elanike kaebused ning tühistas valitsuse korraldused, millega otsustati laiendada kaitseväe Nursipalu harjutusvälja ja kehtestati keskkonnameetmed. Tegu on juba teise kohalike elanike võiduga. Mullu sügisel tehtud otsuse kaebas valitsus edasi, ringkonnakohus saatis asja apellatsiooni arvestades iastmesse tagasi. Esimesse astmesse määrati sel korral 3 kohtunikku, kes otsustasid aga taaskord kohalike elanike kasuks. Kohus rõhutas, et otsus ei tähenda, nagu oleks harjutusvälja laiendamine põhimõtteliselt lubamatu. Kohtul ei olnud kahtlusi riigi ohuhinnangu, laiendamise vajaduse ega asukohavaliku õiguspärasuses. Kuid olulisi vigu leidis kohus siiski mõlema korralduse juures. 3 aastat tagasi korralduse puhul ei olnud riigil kohtu hinnangul piisavalt teavet, et hinnata harjutusvälja laiendamise mõju loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Keskkonnamõju oli kirjeldatud pealiskaudselt, mürauuring puudus ning Natura eelhindamisel jäeti osa võimalikke mõjusid õigusvastaselt arvestamata. Üle-eelmise aasta korralduse puhul leidis kohus puudusi Natura 2000 aladele avalduva mõju hindamisel ning müra leevendamisel. Muuhulgas oli

0: hindamata mõju Karula linnuala tundlikumatele lindudele ja Kubija järve loodusalale. Kohtu hinnangul ei ole elanike müra eest kaitsmiseks kehtestatud meetmed piisavalt tõhusad. Riik oli möönud, et eelkõige suurõppuste ajal ületab müratase lähemate eluhoonete juures militaarmüra soovituslikke normtasemeid, kuid leevendusmeetmed olid üldsõnalised ega sisaldanud konkreetseid piiranguid või tagatisi. Samuti lähtus mürahinnang eeldusest, et öösiti laskmist ei toimu, kuid tegelikkuses on seda esinenud ning öised müranormid. Sõleke Jupiter.
1: Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Aperet First on Telegram.
0: Venele öeldi Itaalias, et pole lootustki lepingut saada. Veidi hiljem aga löödi temaga käed. Eesti meeste korvpallikoondise kauaaegne kapten Siim Sander Vene läks augusti keskel Itaaliasse Tortonasse teadmisega, et saab kohaliku klubiga Tertona ainult harjutada. Juba paar nädalat hiljem sõlmiti Vene

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja küsib, miks on kuu ümmargune?
2: Laps, sellepärast, et nurgad kuluks orbiidil ära.
0: Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meretroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meretroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Teppan, EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus sport. Petärn-tärn-tärn-tärn, SEM, me läheme mille? Kui ei juhtu ootamatusi, lahutab Eesti koondist EM-finaalturniirist üks game. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1. Ehkki edasipääsulootus kustus juba kohtumise eel, siis säärase võiduga tõusis Eesti EM-finaalturniiri silmas pidades soodsale positsioonile, mis on Rene Teppani arvates mõistagi väga meeldiv. Tallinn kaotab teist aastat järjest elanikke. Tallinna elanike arv vähenes tänavu pea 4000 inimese võrra, mis on viimase 10 aasta suurim langus. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Shane koondise mängudest loobumisest, minu keha vajab seda pausi. Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimuvatest rahvuste liiga mängudest loobunud Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Shane põhjendas kolmapäeva õhtul meediale saadetud pöördumises oma otsust. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, valge maja on väike ja armas. Aiade päev Parisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi, sortir u Paris.
3: Eurofikterid kaitsevad Läti valimisi, meie presidendi määramist aga mitte.
0: Hippodroomi kvartalisse palgati kogukonnajuht, et kohalik elu ei sureks välja. Kinnisvara arendaja Retera loob hippodroomi kvartalisse kogukonnajuhi koha, et vältida uusarenduse muutumist tühjaks kummituspiirkonnaks. Läti võrkpallikoondis jõudis EM-il alagrupist edasi. Uus majandusminister on vaevalt oma kabinetti jõudnud, kui Toompeal kõlavad juba viited võimalikust huvide konfliktist toetuste jagamisel. Kas tormiline algus tuleb üllatusena ja võimaldab see kõik ministritööle keskenduda? Millised on uue ministri plaanid? ETV esimeses stuudios annab täna vastuseid värske majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe. Iraani sõjakarm hind, USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Tartu rattarallil osaleb Vormel 1 klassi piloot, kes on ka rattamaailma tippsõitja. Laupäeval peetaval Tartu rattamaratoni 123 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel
4: World Series.
0: Etapi võitjad ja poodiumimehed, naiste konkurentsis kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Cromwell, starti tuleb ka äge üllatusnimi. Forbes pani USA rikkaimad ritta, Musk edestab Bezost 500 miljardiga. Kosmosefirma SpaceX ja autotootja Tesla juht Elon Musk on Forbesi värske edetabeli järgi 5. aastat järjest USA rikkaim inimene ning tema varaväärtus ületas esimest korda 900 miljardi dollari piiri. Soomes jäi 2 karupoega rongi alla. McLaren sai olulise investeeringu, see aga toob mudelivalikusse pikalt välditud linnamaasturi. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Autofirma tahastuses, kas tulebki AM-raadio kohustus uutes autodes? Ameerika autotootjad on innukalt igatsenud AM-raadio läkitamist ajalooõpikutesse igavesele puhkusele. Nüüd on nad aga hoopistükkis vallandanud midagi mõeldamatut, kongress surub neid parteiüleselt seda sajandivanust raadiovormi päästma.
3: USA senaatori AI keeluplaani tagant paistavad Jaan Tallinna kõrvad.
0: Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. See on väga hea üllatus. Nii Henry kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Nepali katastroof 20 päeva hiljem. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid. Topeltkarjääri mudeliga TalTech tahab kevadel mängida medalite ja tiitlite peale. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi.
4: Washington Capital
3: kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venemaa valimisreklaamis.
0: Riigikogu ei toetanud erihoolekandeteenust puudutavat eelnõu. Jaan Elken Ekeli oksjonist, need tööd peavad olema avalikus kogus, mitte kapidaga. Eesti kunstnike liit Ekel korraldab oktoobris oksjoni, mille tuludest püütakse korvata Eklile pettuse läbi tekkinud kahju. Kunstnik Jaan Elken pole rahul, et kunstnike liidule kuuluvast kunstikogust lähevad tööd tundmatutesse kätesse. Täna. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Vene väed kiiresti Soome piirile. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Julgeolekuohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Iraani üritus Hormuzi blokaadist ümber sõita põrkab vastu müüri. Iraan tõotas vastata USA blokaadile, veeretades rohkem kaupa mööda maad. Maanteedel asi plaanipäraselt ei lähe. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks kaks koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Eestiga seotud kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogiaettevõte Tekever sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu, millega võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pikka lennuajaga seire- ja luuredrooni R5. Edward Lucas, praegu üle Euroopa leviv Venemaa riikliku terrorismi laine on hoopis midagi muud. Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga JEF. Kanada taotleb liitumist Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväega Joint Expeditionary Force, JEF, teatas kolmapäeval peaminister Mark Carney büroo. JEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti, ning see on keskendunud sõjalisele kiirreageerimisele. Valitsus jättis Töötukassa nõukogu ettepanekust hoolimata kindlustusmäärad samaks. Töötuskindlustusmäärade üle peaks Eestis otsustama Töötukassa nõukogu, kuhu kuuluvad tööturu osaliste esindajad. Seekord sai otsustajaks Rahandusministeerium ja mure riigieelarve pärast.
1: Järgmiseks üks nali. Mees tuleb koju. Naine küsib, leiba tõid. See pole meeste töö. Hästi, tee siis mehe tööd. Mis sa nüüd naljast ei saa aru või? Anna võrk.
0: Geenius, värske minister juhtis EIS-i kõrvalt firmat, mille idud said üle miljoni euro toetusi. Väljaanne Geenius kirjutab, et värske majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras oli EIS-i juhatuse liikmena samal ajal investeerimisfirma Rochna Invest OÜ ainus juhatuse liige ning tema EIS-i ametiajaga kattusid kolme Rochnaga seotud ettevõtte toetused kokku ligikaudu 1,25 miljoni euro väärtuses. Jalgpallikoondise põhimees koondiseaknast loobumisest tundsin, et minu keha vajab pausi. Eesti jalgpallikoondise eelseisvast aknast, mille raames peetakse neli esimest rahvuste liiga mängu, jääb omal soovil eemale keskvälja üks põhimeestest Rocco Robert Shane. Ta saatis meediale selgituse, kuhu jäi ka mõni aga,

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Kaitsekraaklejad, tunnetage oma vastutust. Mihkel Mutt Juhan Viidingu elulooraamatust, teadsin, et käin õhukesel jääl, aga püüdsin säilitada inimliku piiri. Juhan Viidingut meenutades tuleb Mihkel Mutile kohe silme ette, kuidas Juhan vaimutseb Mati Undi salongis. Kunstiinimesed, näitlejad, ka ajakirjanikud on alati parim seltskond. Nad on vaimukad ja me oleme neid näinud küll ja veel, aga kui Juhan pani ennast käima, siis see ületas kõik ja teda võis vaadata, meenutab kirjanik. Mihkel Mutt on Viidingu elutee kirja pannud raamatusse Juhani evangeelium ja Muttil on enda sõnul ka kindel põhjus, miks tahtis olla esimene täiemahulise Viidingu eluloo autor. Manchester United koges kodustaadionil häbi, millist viimati tunti pool sajandit tagasi. Manchester Unitedi jalgpallimeeskonnal raha endiselt jätkub, kuid pärast Sir Alex Fergusoni aega ei taha tulemusi ikka üldse tulla. Selle järjekordseks tõestuseks oli kolmapäeva õhtu, mil Inglismaa liigakarika kolmandas ringis kaotati koduväljakul Brightonile 2-3. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. WRC2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral 5. kohast. HC Panther avas hooaja võiduarve. Eesti jäähokiklubi HC Panther alistas jäähoki Balti liigas kodus HS Riia 4-2-2-0-0-0-2-2 ja kirjutas tabelisse esimese võidu.
1: Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest.
0: Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Bild uudis, Hanso andis Trumpile üle volikirja. Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Ähvardajad Venemaalt ei lase end loogikast häirida. Venemaa loogikast puutumata avalduste tegemise põhjuseks on veendumus, et Euroopas valitseb endiselt üldine sõjahirm Venemaa kallaletungi ees ning iga võimalust kasutatakse selleks, et seda hirmu Euroopas taastoota, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised ning ajalehe
2: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
2: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat. Sõleke Jupiter. Kunstnike rahvuslikud päevad, kohtuge loojatega Pariisis ja Le de France'is, Sortir au Paris. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Eesti droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Rikberg, tegu oli ühega 2 parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai 3 kaotuse kõrvale esimese võidu. Peatreener Alar Rikberg hindas Hollandi alistamist kõrgelt. Eripedagoogika populaarsusele vaatamata napib koolides tugispetsialiste. Eripedagoogika eriala kogub ülikooli sisseastujate seas populaarsust, kuid koolid on siiski hädas tugispetsialistide leidmisega. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode eksport.

0: transporti piiramist. Valitsuse tänasel pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning välisminister Margus Tsahkna. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Eesti iduettevõte kaasas 5 miljonit eurot, liitusid ka nimekad ingelinvestorid. Riigikogu liige, Narva inimesed on droonide pärast hirmul. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb, naftatankerid panid minuta ajama. Aprillis müüsin nafta hinna languse kartuses maha portsu Norra naftahiiu aktsiaid. Plaanisin küll hinna kukkudes need tagasi osta, ent magasin head ostukohad hoopis maha. Pluss rahvusvaheline patsiendiohutuse päev, ohutu ravi ei alga ega lõppe haigla uksel. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsilanguseks. ERR Strasbourgis von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnes kõlasid paljud juba tuntud Euroopa mured ja lubadused need lahendada. Enim tähelepanu pälvisid aga von der Leyen mõtted Euroopa julgeolekust ja kõned kuulama tulnud Kanada peaminister.
1: Vaba Prantsusmaa lendurid, ajalooline näitus Libertatsiooni ordeni muuseumis Sortir A-Paris.
0: Rootsi ringhääling, koalitsioon kaotas valimised. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Anneli Lahe meenutab lahkunud Toomas Perli, telemaailmal on ka varjatud pool. Sa annad endast kõik, kuni ühel hetkel saab jõud otsa. Toomasega oli alati hea tööd teha. Ka kõige raskematel aegadel suutis ta kuidagi säilitada optimismi, leida lahenduse ja edasi minna, meenutab teletegija Anneli Lahe lahkunud Toomas Perlit, kellega nad aastaid koos töötasid.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele. Täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
0: Millises riigis te teenite Iphone tuu kiireim? Saaremaa oma punasest kaardist keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi geimidega 3-1. Match oli kohati parajalt tuline, teises geimis seisul 9-9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Plakile. Venemaa keedab Euroopat kui konna. Ja USA jaoks läks pott tulele. Eesti makseidu kaasas 5 miljonit eurot ja tõi turule uue platvormi. See oli siis Eesti oma pudapühak ja salabaasi tunginud miljonid. Teppan, EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir, Paris. Eesnäärmevähi riski tõstab üks täiesti tavaline toiduaine. Enamik mehi ei oska isegi kahtlustada, et üks täiesti tavaline ja laialdaselt tarbitav toiduaine on teadlaste poolt seostatud tõsise terviseriskiga. Uued andmed näitavad, et selle toidu igapäevane tarbimine võib oluliselt mõjutada eesnäärmevähi teket ja kulgu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Venemaa rünnakus sai pihta Zelenskõi.

0: ka fondi ladu, mis põles maha. Soome meteoroloog harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Hiina liider Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Saksamaa kristlikud demokraadid, kidu, said Saksi-Anhalti liiduma valimistel väga kehva tulemuse ning madala toetusreitinguga kantsler Friedrich Merz sattus suure surve alla. Hiljuti tegid aga 8 kiduust pärit liiduma peaministrit ühisavalduse, milles väljendasid Merzile toetust. Von der Ursula silmakirjalik avaldus.
1: Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Täht, emotsioon aitas võidu tuua. Eesti meeste võrkpallikoondis avas kolmapäeval EM-finaalturniiril võiduarve, kui sai Hollandist jagu 3 esimene. Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg. Ukraina ründas Venemaal sõjaväelennu välja ja naftarafineerimistehast. Tartu rattamaraton toob starti tugevad gravel sõitjad ja vormel miinus üks piloodi. Ülehomme toimuva 29. Tartu rattamaratoni 120-30 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel
2: World Series.
0: Etapi võitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Cromwell. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Kuni 25.00 Põhja-Korealast töötab Venemaal droonitootmises. Täna Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1667. Päev. Tallinna teletorni fuajees astuvad dialoogi Konstantin Brankusi ja Eka noored skulptorid. Tallinna teletorni fuajees avati üleeile näitus Mõõt ja mõte. Konstantin Brankui ja Eka noorte skulptorite dialoog, mis asetab kolme Eesti kunstiakadeemia noore skulptori teosed dialoogi maailmakuulsa Rumeenia skulptori monumentaalkunstist kõneleva plakatinäitusega. Sunli asutab ühisettevõtte Risti andmekeskuse arendamiseks. Norra börsiettevõtte Magnora Data Center asa omandab 50%-lise osaluse Sunlile kuuluvas ettevõttes Risti Campus OÜ, et arendada Ristile loodavat 180 MW andmekeskust. Arendatava andmekeskuse saab ühenduda nii Elektrilevi elektrivõrgu kui Sunli kõrval asuva energiapargiga, kuhu on kavandatud 244 MW päikeseenergiat, 144 MW akusalvestust ja 44 MW tuuleenergiat. Kas elad trendikas kodus? Sisekujundaja avaldab, mis teeb elamise moodsaks. Taandumas on soov luua laitmatu ja täiuslikult viimistletud interjöör. Kodus veedetakse üha rohkem aega, seal töötatakse ja puhatakse ning seetõttu valitakse järjest sagedamini mööblit ja sisustust, mis toetab igapäevaelu, mitte ei järgi pelgalt trende. Sisekujundajate sõnul annab just see muutus järgmise aasta mööblitrendidele suuna ning toob esiplaanile soojuse, paindlikkuse ja isikupära. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
3: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: Järgmiseks üks nali. Kontoris küsitakse, kes teeb kohvi. Kõik avavad kalendri. Kalender on ka hõivatud.
1: Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Vene droon ründas Ukraina sadamasse teel olnud kaubalaeva, mille kapten hukkus. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga. USA kõrgeim sõjaväelane tuleb valmistuda võitluseks ka kuu ümber. Microsoft konsolideerub pärast tugevat taastumist, kuna AI-kulutused ja poliitilised riskid jõuavad fookusesse. Eluteelt Eva Lille. Kultuurisilla ehitaja Jupiter. Riik laseb hinnata tuumajaama võimalike asukohtade sõjalist haavatavust. Koolimaja ostja ei soovinud veel oma tulevikuplaane avada. Teine oksjon, mille Mulgi vallavalitsus Mõisaküla koolile uue omaniku leidmiseks korraldas, oli edukas ning selle võitis osaühing Vipmarine Invest. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Kõima külas põlevast majast eaka naabri välja toonud mehed pälvisid elupäästja medali. President Alar Karis, siseminister Igor Taro ja päästeameti peadirektor Margo Klaus tunnustasid eile õhtul Tallinnas Estonia kontserdisaalis elupäästjaid ja päästevaldkonda aasta jooksul märkimisväärselt panustanud inimesi, andes neile üle päästeteenistuse aumärgid.
2: Reede pärastlõunal lõpeb ProCapitali võlakirjade märkimine. Eesti, Läti ja Leedu investoritele suunatud ProCapital Grupi kaheaastase tähtajaga võlakirjade märkimine lõpeb homme.
1: Maidani hullud näljased, @hollid, keskerakondlane Chaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Blogi 1667. Sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venema vastu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Alar Rikberg, päev tagasi olin kõige mõttetum mees, nüüd tõin koondise EM-ajaloo võib-olla et suurima võidu. Eesti meeste võrkpallikoondis avas EM-il võiduarve, kui alistas Hollandi 3-1. Ehkki EM-i edasipääsu loot

0: pettus kustus kohtumise eel, siis põhjuseid, miks olla õnnelik ja uhke, jagus. Kümnevõistluse valitsev olümpiavõitja naaseb kaheaastase pausi järel tartaanile. Valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon. Rootsis pühapäeval toimunud parlamendivalimistel alistas vasaktsentristlik opositsioon ametis oleva parempoolse valitsusbloki kõige napima võimaliku ülekaaluga, teatas kolmapäeva õhtul, kui loetud 99% häältest, Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Tartu linnavalitsus esitles hiljuti Turu tänava uut projekti. Kui eelmine projekt oli tasemel, kus Põhja- ja Lääne-Euroopa riigid olid 20 aastat tagasi, siis uuendatud variant viib meid selgelt 50 aastat ajas tagasi. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu.
1: Mängu eel halva uudise saanud Eesti hävitas Hollandi ja astus suure sammu suure unistuse suunas. Eesti meeste võrkpallikoondis näitas viimaks seda, milleks on võimeline, kui alistas Tamperes EM-finaalturniiril maailma 21. koondise Hollandi kindlalt 3-1.
0: Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Pärnu linnavolikogu arutab uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valib uue aseesimehe. Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuleb hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral, maamaksumäärade kehtestamine ja valitakse volikogu aseesimees. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? Lõhmus, läksin servima mõttega, et kõik või mitte midagi. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Esse-mängude formaat uueneb, osalejate sekka valiti nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Talvise ekstreemspordi tippürituseks olevaid X-mänge uuendatakse. Võistlus muutus mitmeetapiliseks, sellel osalejad aga valiti pallimängudest tuttava drafti põhjal. Osalejate sekka mahuvad nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Kahe kuuga 1-0 aastat nooremaks. Selleks tuleks paar korda nädalas teha just seda trenni. Põllumajandusmuuseum muudab reedel nime. Ülenurmel tegutsev põllumajandusmuuseum hakkab reedest kandma nime Maaelu uudishimukeskus ehk MUHK. Tegevust jätkatakse ka muuseumina, kuid uus nimi tähistab ühtlasi tegevuse laienemist. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligarh Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Võrkpallikoondise lastevanemate koosolek. Mida teeb pingelistel hetkedel tribüünil ema süda? Siseministeerium peab üleval kallihinnalist mitteosakonda. Hiljuti avaldas Postimees artikli, milles oli ülevaade erinevatele MTÜ-dele antavast rahast. Üks suurem rahasaaja oli ka Siseministeeriumi enda käsu all olev asutus, mis tegeleb kirjade järgi kodanikuühiskonna edendamisega. Ministeerium ise väidab, et see ei saa olla kärpekoht, kuid lõppenud aasta majandusaasta aruanne tekitas hulga küsimusi. Suri vennad Selevkod Euroopa tippu viinud iluuisutamistreener Irina Kononova. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Hollandlasega kätt pidi kokku läinud Saaremaa, võtsin ta vorstikesest kinni ja ütlesin, et sai paugusin midagi. Eesti võrkpallikoondis alistas Tamperes toimuval Emil 3-1 Hollandi. Kohtumise üks säravamaid mehi oli temporündaja Alex Saaremaa, kes teise geimi keskel läks hollandlase, aastate eest Saaremaa võrkpalliklubis mänginud Fabian Plakiga kättpidi kokku. Rootsis pole välistatud uute valimiste toimumine. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Kultuurtaime me kasvatada ei pelga, aga last miski pärast küll. Eestlased peavad end küll hariduse usku rahvaks, kuid üha enam oleks vaja ka kasvatuse usku.

0: on aga keeruline, sest miski pärast on mõte kellegi kasvatamisest kuidagi ebamugavaks muutunud ja isegi sõnakasvatus on peaaegu tabu, leiab toimetaja Martin Pent. Noored Eesti sõudjad jõudsid medalile alustava treeneri Taimsoo juhendamisel. Eesti sõudjad Tuuli Neidi Saks ja Doris Meinbeck tulid hiljuti Poolas Krusvikas toimunud kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile. Seejuures enne tiitlivõistlust oli neil Kaspar Taimsoo juhendamisel vaid 10 ühistrennipäeva. Noor kolumblane aitas Paide 3 punktini. Paide linnameeskond alistas Premium liiga 22. Vooru järele peetud kohtumises kodus Pärnu Vapruse 2-0 ja kerkis liigatabelis kolmandale positsioonile. Kas sina saad arsti jutust aru? Enamik eestlasi noogutab kaasa, kuid jääb terviseinfoga hätta.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: USA esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketti. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel esimese võidu. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist.
2: Rainer Saks, Ukraina korraldus Rostovis, kus asub Vene armee staap, täna öösel suure rünnaku.
0: Viljandi käsipallurid jätkasid hooaega võidukalt. Viljandi HC Leonhard Weiss sai kolmapäeva õhtul Eesti käsipalli meistriliiga hooaja teises mängus võõrsil De Viimsi Alexela vastu kindla võidu. Liktiar alustab koostööd Citibankiga. Investeerimisplatvorm Liktiar alustab koostööd maailma ühe suurima pangaga City, kellest saab ettevõtte varahalduspartner. Partnerlus toetab Liktiari kiire kasvu järgmist etappi ja annab ettevõttele ligipääsu City globaalsele infrastruktuurile, et teenindada senisest rohkem turge, valuutasid ja kasutajaid. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu.
2: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
0: Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Donetski oblasti jaoks mitte, väikeseks võidukaks sõjaks Euroopas küll. Kas Vene armee vajab mobilisatsiooni? Mark Kerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti elli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Kerassimenko. Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest. Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust. EM-ist unistav Eesti lõpetab EM-i mänguga Soome vastu. Peagi 33-aastane Alev lõhkus süsteemi ja võttis teadliku riski, minu medaliks ongi esikümne koht. Vähem kui kahe nädala pärast 33. Sünnipäeva tähistav Eesti meeste murdmaasuusakoondise esinumber Alvar Johannes Alev otsustas pärast Milano Cortina olümpiat teha kardinaalse muutuse. Veebruaris Faluni mil ihkab ta meeste 50 km maratonis pääseda 10 parema sekka, mis oleks aastate pikkuse töö eest kosutav palsam. Seb teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennu välja ja naftatöötlemistehast. Pariisi peod, mida ei tohi sel nädalavahetusel vahele jätta. Sortir Paris. Soome presidendi karm sõnum, soomlased peavad olema valmis Venemaa rünnakuteks, aga säilitama samas külma närvi. Saint Claude'i tunneli sulgemine, millist teed läände võtta? Sortir Paris. Kahe üheaegse suurõnnetuse korral võib Eesti hätta jääda. Eesti kolmest politsei- ja piirivalveameti kopterist on enamasti kasutusvalmis vaid üks, sest ülejäänud veedavad suure osa ajast hoolduses. Siseminister Igor Taro sõnul on praeguste kopteritega seni vajalikud lennud tehtud, kuid varuruumi napib. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele,

0: ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Võimsa lõpuspurdi teinud Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi 3-1 ja avas EM-il võiduarve. Eesti meeste võrkpallikoondis avas Tamperes peetaval EM-i alagrupiturniiril võiduarve, alistades Hollandi 3-1. Sellega sai selgeks, et alagrupiturniir lõpetatakse igal juhul Hollandi ees viiendana. Neljapäeval mängitakse veel Soomega, aga kõrgmale pole enam võimalik tõusta. Postimees tegi mängust otseblogi. Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid diile, Sortir u Paris. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada.
1: Mihkel Männamaa uus palgadirektiiv on äratuskell paljudele ettevõtetele. Jõustunud direktiiv sunnib ettevõtteid palgaotsuseid korrastama, kirjutab personalitarkvara ettevõtte H.O. umbes RS 2.4 tegevjuht Mihkel Männamaa.
0: USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetaval EM-i alagrupiturniiril viimases mängus Soomega. Alagrupiturniiril pole Eestil võimalik viiendast kohast kõrgemale tõusta. Seevastu on väga reaalne lunastada pilet mille. Postimees teeb null algavast mängust otseblogi. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele. Tammearu, hea meel on võiduga intervjuud anda. Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Doktoritöö, vasest pinnakatted aitavad muuta avalike ruume nakkusohutumaks. Mitmed laboritingimustes baktereid tõhusalt hävitavad materjalid ei pruugi toimida rahvarohketes ruumides sama hästi. Nende mõju vähendab iga pesukord, aga ka muutused õhuniiskuses, osutab Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. Mihkel Mutiga meisterluuletaja Juhan Viidingu vabaduseotsingutest ja valudest. Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus Kultuuris kuum on külas Mihkel Mutt, kes paotab meile ukse Juhan Viidingu maailma uue elulooraamatuga Juhani evangeelium. Otseblogi 2-1 geimi võitnud Eesti võrkpallikoondis kaotas 3. Ja juhib Hollandi vastu 2-1. USA vasak ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest.
1: Te post, mitte ainult maitseaine. Sinepi tervisehüved ja kasutamine rahvameditsiinis Aperet First on Telegram.
0: Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meredroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Petärn-tärn-tärn-tärn-tärn-seem, me läheme mille. Kui ei juhtu ootamatusi, lahutab Eesti koondist EM-finaalturniirist 1 geim. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1. Ehkki edasipääsulootus kustus juba kohtumise eel, siis säärase võiduga tõusis Eesti EM-finaalturniiri silmas pidades soodsale positsioonile, mis on Rene Teppani arvates mõistagi väga meeldiv. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. USA dollari Jaapani jeeni prognoos, vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, valge maja on väike ja armas. Aiade päev Pariisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Ftem Applem. Iraani sõja karm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peab

0: peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. See on väga hea üllatus. Nii Henry kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Nepali katastroof 20 päeva hiljem. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest.
1: Washington Capital kommenteeris Ovechkini osalemist ühtse Venemaa valimisreklaamis.
0: Jaan Elken Ekeli oksjonist, need tööd peavad olema avalikus kogus, mitte kapidaga. Eesti Kunstnike Liit Ekel korraldab oktoobris oksjoni, mille tuludest püütakse korvata Eklile pettuse läbi tekkinud kahju. Kunstnik Jaan Elken pole rahul, et Kunstnike Liidule kuuluvast kunstikogust lähevad tööd tundmatutesse kätesse. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Julgeolekuohud NATO piiridel sagenevad, kuid otsesest sõjaohust märke ei nähta. Kaitsekraaklejad, tunnetage oma vastutust. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Indias rebis vaateratas noorel naisel juuksed peast NB. Nõrganärvilistele mitte soovitav. USGB konsolideerub 154,06 toetustaseme lähedal, tehniline väljavaade. WRC2 tiitel käeulatuses, Robert Virvesele piisab Sardiinias Teemu Sunineni võidukorral viiendast kohast. HC Panter avas hooaja võiduarve. Eesti jäähokiklubi HC Panter alistas jäähoki Balti liigas kodus HS Riia 4-2-2-0-0-0-2-2 ja kirjutas tabelisse esimese võidu.
1: Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest.
0: USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Prantsusmaa algatus tuua Euroopa riigid oma tuumavihmavarju alla süvendab vastasseisu Venemaaga. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida.
1: Eesti tarkvarafirma toel turule sisenenud Hiina autotootja on müünud Poolas üle 10 000 sõiduki.
0: USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised ning ajalehe
2: Financial Times
0: teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka
2: Wall Street
0: miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat. Sõleke Jupiter. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Air Strasbourgis von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnes kõlasid paljud juba tuntud Euroopa mured ja lubadused need lahendada. Enim tähelepanu pälvisid aga von der Leyen mõtted Euroopa julgeolekust ja kõnet kuulama tulnud Kanada peaminister. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Prantsusmaa laiendab tuumarelva heidutust Soome ja Eestisse, see tekitab vastuseisu. Soome doktori väitekiri, ajateenistus võib riskirühma noormeeste tervist parandada. Venemaa langes Gruusiasse tehtud rahaülekannetes 11. kohale. Millises riigis te teenite iphone tuu kiireim? Saaremaa oma punasest kaardist, keegi ei tule nii Eesti mängijale ütle.

0: Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi geimidega 3-1. Match oli kohati parajalt tuline, teises geimis seisul 9-9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Blakile. Venemaa keedab Euroopat kui konna. Ja USA jaoks läks pott tulele. See oli siis Eesti oma pudapühak ja salabaasi tunginud miljonid. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Hiina liider Xi haarab elegantselt ülemvõimu riikides, kust USA välja tõmbub. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Saksamaa kristlikud demokraadid, kidu, said Saksi-Anhalti liiduma valimistel väga kehva tulemuse ning madala toetusreitinguga kantsler Friedrich Merz sattus suure surve alla. Hiljuti tegid aga 8 kiduust pärit liiduma peaministrit ühisavalduse, milles väljendasid Merzile toetust.
1: Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Täht, emotsioon aitas võidu tuua. Eesti meeste võrkpallikoondis avas kolmapäeval EM-finaalturniiril võiduarve, kui sai Hollandist jagu 3-1. Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed.
1: T1-s toimus vanavanemate PEV põlvkondi ühendanud moeshow J.A. Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet.
0: Microsoft konsolideerub pärast tugevat taastumist, kuna AI-kulutused ja poliitilised riskid jõuavad fookusesse. Hiina kommunistid on sihikule võtnud USA andmekeskused. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. 10-võistluse valitsev olümpiavõitja naaseb 2-aastase pausi järel tartaanile. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV-platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. 2 kuuga 1-0 aastat nooremaks. Selleks tuleks paar korda nädalas teha just seda trenni. Prantsusmaal on vaja mingitel riikliku julgeoleku põhjustel Vene oligarh Usmanov sanktsioonide alt vabastada. Võrkpallikoondise lastevanemate koosolek. Mida teeb pingelistel hetkedel tribüünil ema süda? USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Noored Eesti sõudjad jõudsid medalile alustava treeneri Taimsoo juhendamisel. Eesti sõudjad Tuuli Neidi Saks ja Doris Meinbeck tulid hiljuti Poolas Krusvikas toimunud kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile. Seejuures enne tiitlivõistlust oli neil Kaspar Taimsoo juhendamisel vaid 10 ühistrennipäeva. Noor kolumblane aitas Paide 3 punktini. Paide linnameeskond alistas Premium liiga 22. Vooru järele peetud kohtumises kodus Pärnu Vapruse 2-0 ja kerkis liigatabelis 3. positsioonile. Eesti U-16 jäähokikoondis sai Soome meistrivõistlustel 1. võidu. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. BRICS annab uue

finantssignaali, PC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Valitsus lükkas arutelu ERI-le stabiilsemat rahastust toova eelnõu üle edasi. Valitsuskabinet lükkas edasi plaani arutada neljapäevasel kabineti nõupidamisel Eesti Rahvusringhäälingu seadusesse planeeritud muudatusi, mis lisavad ERI ülesannete hulka teenuse pakkumise veebis ja näevad ette pikemaid plaane teha võimaldava rahastusmudeli. Uus katse teema käsile võtta tehakse peaminister Kristen Michali kinnitusel järgmisel nädalal. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Marika Tuus-Laul õnnitles vend Heimar Lenki 80. Sünnipäeva puhul oleme elanud tõelise koos läbi elutee. Ajakirjanik ja poliitik Heimar Lenk tähistab täna oma 80. sünnipäeva. Õnnitlused saatis talle ka õde Marika Tuus-Laul, kes meenutas Facebookis venna tähtpäeva puhul nende pikka ja sündmuste rohket ühist eluteed. Soome välisminister Helsingi-Tallinna tunnel tugevdab meie piirkonna strateegilist konkurentsivõimet. Muusik Hans Noormets otsib Hispaaniasse elamist. Mul jäi operatsiooni tõttu suvi vahele. Hommikust söönud lõhnakoer on oma töös täpsem. Tühja kõhuga kipuvad lõhnakoerad andma oluliselt rohkem valehäireid, leidsid Austraalia ja Uus-Meremaa teadlased. Eesti võidupäeva telgitagused, luksuslik riietusruum, Tee Alex ja kas Renks on suuteline vahetusest sekkuma. Publik näeb vaid seda, mis toimub paar tundi palliplatsil. Aga mis eelneb ja järgneb eesriide taga lahingule? Õhtuleht saatis Eesti võrkpallikoondist Emil esimese võidu toonud päeval hommikust hilise öötunnini. Manchester United langes karikasarjast piinlikul moel välja. Manchester United mängis Inglismaa liiga karikasarja kolmandas ringis koduväljakul Brighton ja Hove Albioni vastu maha kaheväravalise eduseisu ja pidi tunnistama vastase 3-2 paremust. Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas. Läti võrkpallikoondis jõudis teist korda EM-finaalturniiril alagrupist edasi kaheksandikfinaali. Pärnu linn suureneb Tori valla arvelt hektari ja inimese võrra. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Pärnu linna ja Tori valla vahelise piiri muutmise, mille tulemusel annab vald suvepealinna koosseisu ligemale hektari suuruse territooriumi, kus rahvastikuregistri andmetel elab üks inimene. Kuu pinnalt avastati hiiglaslik värske kraater. NASA kosmosesond avastas kuu pinnalt värske, 220 meetrise läbimõõduga kokkupõrkekraatri. Tegemist on suurima omataolise moodustisega, mille tekkele on pikaajalise missiooni jooksul peale sattutud. Eestlastele tuttavast Kaali kraatrist ligi kaks korda suurem auk sai nimeks Mkechini kraater. Vilniuse lennujaam. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali.
0: Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled. 7 väravat löönud Barcelona säilitas täisedu. Hispaania jalgpalli kõrgliigas püsib 6 mängu järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Barcelona. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Donetski oblasti jaoks mitte, väikeseks võidukaks sõjaks Euroopas küll. Kas Vene armee vajab mobilisatsiooni? USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud, NATO tagaplaanil. Mis juhtus? Harry ja Meghan võtsid oma lapsed Briti koolist ära vaid 2 päeva pärast nende koolitee algust. Saksa kantsler kaalub juba tagasi astumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Saksamaa nõuab Ellilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Mehikos Guadalajaras toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk, WTA 10, veerandfinaali ilma väljakule tulemata. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Them Applem. Eluteelt Eva Lille. Kultuurisilla ehitaja Jupiter. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Valde Marni südames peidab end talu, mis kuulus Louis Hvi vennale. Sortir Paris. Uus majandusminister on vaevalt oma kabineti jõudnud, kui Toompeal kõlavad juba viited võimalikust huvide konfliktist toetuste jagamisel. Kas tormiline algus tuleb üllatusena ja võimaldab see kõik ministritööle keskenduda? Millised on uue ministri plaanid? ETV esimeses stuudios annab täna vastuseid värske majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Vilniuse lennujaam. Soome meteoroloog, harva näeb nii tugevaid märke, ees ootab tõeline talv. Täna. Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga JEF. Kanada taotleb liitumist Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväega Joint Expeditionary Force, JEF, teatas kolmapäeval peaminister Mark Carney büroo. JEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti, ning see on keskendunud sõjalisele kiirreageerimisele. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. LD isoensüümide mustrid, fraktsioonid ja kliinilised piirid, kantesti ja ibluutest analiser. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas 100 konkurenti 35 minutiga. 4-kordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga selja taha 100 harrastussõitjat. Tartu vald võitleb Kärknas asuva ebaseadusliku betoonitehase vastu. Tartu lähistel Kärknas on püsti pandud uued tööstusobjektid, mis on kohalikud murelikuks teinud. Põhjusega. Sest ehitised on Tartu vallavalitsuse hinnangul kerkinud ebaseaduslikult. Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse. Äripäeva raadiosaate Peremajandus avasaates jagasid 26-aastane Joonas Piir ja 25-aastane Karmen Laur oma kogemusi koduostmisest, sissemakse kogumisest ja pankadega suhtlemisest. Nende juhtumeid kommenteeris LHV eraisikute finantseerimise juht Katlin Vatsel. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Mihkel Mutiga meisterluuletaja Juhan Viidingu vabaduseotsingutest ja valudest. Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus Kultuuris kuum on külas Mihkel Mutt, kes paotab meile ukse Juhan Viidingu maailma uue elulooraamatuga Juhani evangeelium.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Sepp teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. USA aktsiaturud taastuvad, nafta hind leeveneb. Keskpanga otsus intresse tõsta pakub kolmapäevase languse järel nüüd investoritele hoopis kindlustunnet, et inflatsiooni ohjeldamine on võetud käsile. Soome esimesed F-35 hävitajad on teel Rovaniemisse. Jüri Ratas, kalli elektriga ei saa rohepööret teha. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks sport. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Automechanika Frankfurt aus ülevaade valdkonnas toimuvast. Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. Kui Eesti tõrjus mõne aasta eest Huawei oma 5G võrkudest, näitasime, et riikliku julgeoleku arvelt kompromisse ei tehta. Täna oleme selle õppetunni unustanud ja näib, et ronime vabatahtlikult samasse lõksu tagasi, kirjutab Londoni King's kolleegi üliõpilane Sandra Laur, Isamaa. Siseministeerium peab üleval kallihinnalist mitte osakonda. Hiljuti avaldas Postimees artikli, milles oli ülevaade erinevatele MTÜdele antavast rahast. Üks suurem rahasaaja oli ka siseministeeriumi enda käsu all olev asutus, mis tegeleb kirjade järgi kodanikuühiskonna edendamisega. Ministeerium ise väidab, et see ei saa olla kärpekoht, kuid lõppenud aasta majandusaasta aruanne tekitas hulga küsimusi. Irina Kononova õpilane, tema süda, soojus ja hoolivus jäävad alatiseks meelde. Neljapäeval suri iluuisutamistreener Irina Kononova, kes viis oma nimekamad õpilased Aleksandr ja Mihail Selevko maailma paremiku. Frascues Galactic Ensembli akrobaatiline ja veidi hull etendus teatris Silvia Monfort, Sortir u Paris. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Esse-mängude formaat uueneb, osalejate sekka valiti nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Talvise ekstreemspordi tippürituseks olevaid X-mänge uuendatakse. Võistlus muutus mitmeetapiliseks, sellel osalejad aga valiti pallimängudest tuttava drafti põhjal. Osalejate sekka mahuvad nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankroti haldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. Exxon Mobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist.
2: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Kare Remarkable. Sortir Paris. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Itaalia kaotab miljonite sõidukite automaksu. Itaalia valitsus otsustas järgmisest aastast kaotada teekasutusmaksu ehk automaksu 14,5 miljonilt autolt ja mootorrattalt. Selle hinnanguline maksumus riigile on 2,36 miljardit eurot ning otsus sündis ajal, mil peaminister Giorgia Meloni valitsus valmistub järgmise aasta parlamendi valimisteks ja riigi rahandus on tugeva surve all, kirjutab. Te kuulate

0: Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Hyper Weekend Festival Pariisis, avastage järgmise aasta esimesed esinejad, Sortir u Paris. Rootsi televisioon kuulutas vasakbloki parlamendi valimiste võitjaks. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Jalgpallikoondise põhimees koondise aknast loobumisest, tundsin, et minu keha vajab pausi. Eesti jalgpallikoondise eelseisvast aknast, mille raames peetakse neli esimest rahvuste liiga mängu, jääb omal soovil eemale keskvälja üks põhimeestest Rocco Robert Chain. Ta saatis meediale selgituse, kuhu jäi ka mõni aga. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Märul Tallinna-Helsingi laeval, arvatav roolijoodi krammis autot ja vehkis rusikatega. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. USA kõrgeim sõjaväelane tuleb valmistuda võitluseks ka kuu ümber. Kallas ERile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanike. Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi, Tallinna tunneli suunas. Järgmisel kuul avab Tallinnas kultuuripaari Fonoteek ruumides uksed Telliskivi komöödiaklubi, mis on Eesti esimene püsiv komöödiaklubi. Vaba Prantsusmaa lendurid, ajalooline näitus Libertatsiooni ordeni muuseumis, Sortir u Paris. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Läti võrkpallikoondis jõudis EM-il alagrupist edasi. Fotokollaaž, ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja, TAM, eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muidega homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Tartu rattarallil osaleb Vormel üks klassi piloot, kes on ka rattamaailma tippsõitja. Laupäeval peetaval Tartu rattamaratoni 123 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel
1: World Series.
0: Etapi võitjad ja poodiumimehed, naiste konkurentsis kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Cromwell, starti tuleb ka äge üllatusnimi. Endine Eesti peatreener Gretu muutub toonaseid mängijaid nähes emotsionaalseks, nad on mu perekond. Aastatel 2014-19 Eesti meeste võrkpallikoondis juhendanud George Gretu räägib, et muutub ka praegu emotsionaalseks, kui kohtub oma endi

0: teiste mängijatega. ER Strasbourgis von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnes kõlasid paljud juba tuntud Euroopa mured ja lubadused need lahendada. Enim tähelepanu pälvisid aga von der Leyen mõtted Euroopa julgeolekust ja kõnet kuulama tulnud Kanada peaminister. Edward Lucas, praegu üle Euroopa leviv Venemaa riikliku terrorismi laine on hoopis midagi muud. Saksa-Hollandi korpuse tulek Pärnusse ootab liitlaste otsust. Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi teatas sotsiaalmeedias, et laupäeval toimuma pidanud Voldemar Kuslapi kontsert jääb ära laulja tervisemure tõttu. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Kunstnike rahvuslikud päevad, kohtuge loojatega Pariisis ja Le de Francis, Sortir u Paris. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Mulgi vald taastas omaniku vastuseisust hoolimata läbi eramaa kulgeva tee. Mulgi vallavõim andis teada, et Ainja külas Veske kinnistul kulgev eratee, mille omanik rohkem kui aasta tagasi sulges, on kolmapäeva õhtust kohtu loal jälle avatud. Maaomaniku sõnul pole vallal õigust eramaale teed ehitada, aga et kohtuvaidlus jätkub, ei hakanud ta tee taastamist ka füüsiliselt takistama. Teppan, EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meretroonide ühishanget. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meretroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Aiade päev Parisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi, Sortir u Paris. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Aastaid ei pääsetud Norra suurketi jutule. Siis leidis tehisaru õige inimese. Kapritse France 4 LT, meie arvamus Emmanuel Moureti romantilise komöödiaga kohta, Sortir u Paris.
1: Järgmiseks üks nali.
0: Õpetaja, anda on alati parem kui saada. Juku, minu isa ütleb ka nii, õpetaja, kes su isa on? Juku, poksija. Terroristina kohtu alla antud noormeest ähvardab 15 aastat vangistust. Jevgeni Andreenok on äärmuslane, kes elas ja hingas terrorirühmituse ISIS vägivaldse ideoloogia taktis ning soovis maailma tuua õudu ja kannatust, nii võiks kokku võtta ligi 5 tundi kestnud kõne, mille kandsid neljapäeval Harju maakohtus vaheldumisi ette riigiprokurör Kardi Anderson ja prokurör Margaret Peres. Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Manchester United koges kodustaadionil häbi, millist viimati tunti pool sajandit tagasi. Manchester Unitedi jalgpallimeeskonnal raha endiselt jätkub, kuid pärast Sir Alex Fergusoni aega ei taha tulemusi ikka üldse tulla. Selle järjekordseks tõestuseks oli kolmapäeva õhtu, mil Inglismaa liigakarika kolmandas ringis kaotati koduväljakul Brightonile 2-3. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.

0: Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid diile. Sortir u Paris. Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko kirjanik ja lavaluuletaja. Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuurikonkursile saabus üle 100 avalduse ning kandidaatide seast osutus valituks Mehhiko kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekuera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennu välja ja naftatöötlemistehast. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Vana kuld. Anu Saagim juubilar Heimar Lengist, meie vahel tekkis seletamatu keemia, olime nagu hüpnotiseeritud. Mis juhtub, kui panna kokku bravuuritar Anu Saagim ja väärikas teleajakirjanikust riigikogulane Heimar Lenk? Geiklubi tripid ja uhked kalad, saun ja paljas ihu. Meid jagus igale poole ja see tõi Heimarile ka riigikogus noodi, meenutab Saagim nende suurepärast saatejuhtide tandemit.
1: Arhitektuuriajaloolane Estonia laiendamisest, muinsuskaitse käitub ebaeetiliselt, laemal tuleb katta. UNSCO-ga suhtlemine on minu silmis olnud väga ebaeetiline, avalikust on desinformeeritud, et kohe-kohe vistakse välja, isegi sellist mõtet ei ole üheski UNESCO kirjas märgitud, kritiseeris muinsuskaitse tegevust arhitektuuriajaloolane.
0: Mart Sander avas Vändras rohkearvulise publiku ees Eestist ja Itaaliast inspireeritud näituse. Eile õhtul avati Vändra kunstigaleriis multitalent Mart Sanderi näitus Grand Tour Eesti-Itaalia, mis toob vaatajani kahe väga erineva maailma, 19. sajandi Eesti ja päikeselise Itaalia kohtumise. Võrkpalli EMi kohtumisele elas kaasa 59 inimest Euroopa alaliit, näeme vaeva, et leida lahendust. Ohtlik olukord populaarses puhkusepaigas, Kanaari saari ähvardab metsatulekahjude risk. Eurooplaste hulgas ülimalt armastatud Kanaari saartele reisijatel soovitatakse olla äärmiselt ettevaatlik. Hispaania riiklik ilmateenistus AEMET väljastas hoiatuse, mille järgi on tuleoht paljudes piirkondades tõusnud tasemele väga kõrge kuni äärmuslik. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks. USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige. Aedade päev 202618. Linnaosas, Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud, Sortir u Paris. Kutid avasid Lähis-Idas teise rinde. Trump peab kiiresti midagi otsustama. Kui algas Iraani ja USA sõda, siis aktiveerusid järjekordselt ka hutid, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Viljandi käsipallurid jätkasid hooaega võidukalt. Viljandi HC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul Eesti käsipalli meistriliiga hooaja teises mängus võõrsil HTV Viimsi Alexela vastu kindla võidu. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Nepali katastroof 20 päeva hiljem.
1: Järgmiseks üks anekdoot.
0: Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastu tulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära. Emmist unistav Eesti lõpetab EM-i mänguga Soome vastu. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetab Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri 4 päeval Tamperes kohtumisega võõrustaja Soome vastu. ERi spordiportaal teeb 0 algavast kohtumisest otseblogi. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist EM-pääset.
2: Pariisi disaini nädal. Jaapani disain lahkub varsti Bon Marquest sorti raha Pariis.
0: Bild uudis. Hansa andis Trumpile üle volikirja.
2: Margus Punab räägib, kuidas elada kaua ja hästi. Homme esitleb arst ja professor Margus Punab Tallinnas Apollo Plaza raamatupoes oma uut raamatut Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Raamatuesitluse otseülekannet saab vaadata Postimehe raamatuportaalis.
0: Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema. Jaanus Nõgisto, festivalil Viljandi 1976 alustasime uut ruja. Sel nädalal möödub 50 aastat noorsoo kergemuusika festivalist Viljandis. 3 päeva kestnud muusikaüritust meenutas Vikerraadios Jaanus Nõgisto, kelle sõnul tehti festivalil lavalt teatavaks ruja uutmoodi ambitsioonid. Krista Teearu pani naid omavahel arutama. Kõige targem seltskond kaotas. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu. Eesti meeste ja naiste malekoondised jätkasid Samarkandis toimuvat maleolümpiat ja naised jätkasid kindla võiduga, aga mehed pidid Ukraina paremust tunnistama. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. Peagi 33-aastane Alev lõhkus süsteemi ja võttis teadliku riski, minu medaliks ongi esikümne koht. Vähem kui 2 nädala pärast 33. Sünnipäeva tähistav Eesti meeste murdmaasuusakoondise esinumber Alvar Johannes Alev otsustas pärast Milano Cortina olümpiat teha kardinaalse muutuse. Veebruaris Faluni mil ihkab ta meeste 50 km maratonis pääseda 10 parema sekka, mis oleks aastate pikkuse töö eest kosutav balsam. Te kuulate Global Export FM-i.

0: Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Elon Muski alluvuses töötanud juht, magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine. Venemaa rünnakus sai pihta Zelenska fondi ladu, mis põles maha. Mida suudab Eesti võrkpallikoondis EM-il võõrustaja Soome vastu? Margot Sameli nimeline galerii pälvis New Yorgis toimuva kunstimessil.
1: The Armory Show.
0: Noore galeristi auhinna. Lõhmus, läksin servima mõttega, et kõik või mitte midagi. Eesti võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril Hollandi 3-1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Wizz Air kärbib Iraani sõja tõttu lennumahu prognoosi. Ungari odavlennufirma Wizz Air teatas neljapäeval, et on kärpinud oma majandusaasta teiseks pooleks kavandatud lennumahtu 5% võrra. AI kunstikeskuses algas rahvusvaheline kunstimes Foto Tallinn. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile.
2: Ukraina kaitsmine läheb kallimaks ja Euroopa on arve kinni tagumisega hädas.
0: Suri iluuisutreener Irina Kononova. Täna lahkus siit ilmast 67 aasta vanuselt iluuisutamise treener Irina Kononova. Maidani hullud näljased, ät hollid, keskerakondlane Tšaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Sii sõnum Hiina tehnoloogiakurudele, andke passid ära. Stefan andis Eesti vollekoondise viimase EM-matši eel fännidele kontserdi. Martin Helme, kui liberaalid ei taltu, algab Euroopas kodusõda. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsilanguseks. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Bolt tahab Euroopasse tuua 25,000 USA isejuhtivat elektriautot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25,000 Lucidi täielikult isejuhtivat autot. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Hollandis oma stuudio loonud Vene muusik kodumaa bassist ei loobu. Venemaa on minu kodu. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. 1667, sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. USA kongressi esindajatekoda kiitis kolmapäeval toimunud lõpphääletusel heaks mahuka seaduse, mille alusel saaks kehtestada kõrged tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Manchester United langes karikasarjast piinlikul moel välja. Manchester United mängis Inglismaa liiga karikasarja kolmandas ringis koduväljakul Brighton ja Hove Albioni vastu maha kaheväravalise eduseisu ja pidi tunnistama vastase 3-2 paremust. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Rõh Paris, mööbli- ja disainigaleriipood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il, Sortir Paris. Käsipalli meistriliigas võtsid võidud külalismeeskonnad. Meeste käsipalli meistriliigas said kolmapäeval võidud kirja külaliste rollis olnud Viljandi C. Leonhard Weiss ja Põlva Serviti. Kristen Michal,

0: Rail Balticu valmimine on mõistlik edasi lükata. Peaminister Kristen Michal andis valitsuse pressikonverentsil mõista, et Rail Balticu ehituse aegu lükatakse edasi. See on mõistlik, sõnas ta. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat, sport. Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas. Läti võrkpallikoondis jõudis teist korda EM-finaalturniiril alagrupist edasi kaheksandikfinaali. Tallinna ringkonnakohus peatas MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse lahendamiseni karu nuhtlusisendite küttimise load, mille sama MTÜ oli vaidlustanud. Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga, sport.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista, lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt kahe tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Eesti iduettevõte kaasas 5 miljonit eurot, liitusid ka nimekad ingelinvestorid. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand saja aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud seitsmekohaliseks. Pärnu linnavolikogu arutas uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valis uue aseesimehe. Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuli hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral, maamaksumäärade kehtestamine ja valiti volikogu aseesimees. Hiire inimese hübriidaju tõi ajuhaiguste uurimisse läbimurde. Stanfordi ülikooli teadlased asendasid suure osa hiireajust laboris kasvatatud inimkoega, leides sellega lahenduse ruumipuudusele, mis on ajuorganoidide siirdamist pikalt pidurdanud. Uus meetod võimaldab uurida inimese aju arengut ja haigusi elusas, liikuvas organismis. Talentsis hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga. Tahtmist on vaja. Kelly Nevolihin jõudis kahe väikese lapse kõrvalt esimest korda mile. Keskmaajooksja Kelly Nevolihin stardib laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miili jooksus. Kahe väikese lapse ema jaoks on see esimene USA keskpanga juht seljatas intressi tõstes Trumpi. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. Iraani sõja karm hind, USA-l kulub laskemoona varude taastamiseks 5 aastat. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine. Tänavuse konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine on alanud, tähtaeg on järgmisel kuul. Tiitli saaja kuulutatakse välja tänavu novembris sündmusel tööstuse äriplaan 2027. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Aedade päev 202614. Linnaosas, mesilased, linnud ja loodustöötoad perega, sortir u Paris. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, valge maja on väike ja armas. Rootsi ringhääling, koalitsioon kaotas valimised. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9.
2: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
0: Valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon. Rootsis pühapäeval toimunud parlamendivalimistel alistas vasaktsentristlik opositsioon ametis oleva parempoolse valitsusbloki kõige napima võimaliku ülekaaluga, teatas kolmapäeva õhtul, kui loetud 99% häältest, Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks 2 koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Nafta odavne

0: mine pani USA aktsiad ja võlakirjad kallinema. Neljapäeval USA aja järgi hommikul kallinesid nii USA aktsiad kui võlakirjad. Ollakse optimistlikumad, kuna USA keskpank tõstis intressi, et ikkagi püütakse inflatsioon kontrolli all hoida. Tuge pakkus ka nafta, mille barrelihind USA's langes $100 kanti. Ulf Kristersson astus Rootsi peaministri ametikohalt tagasi. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Veneväed kiiresti Soome piirile. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Anekdoot: mees ja kuri naine. Mees oli ära unustanud, et homme on tema kurja naise juubel, naine karjub õhtul mehele. Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Paet: oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Kersten Kattai: kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis üle volikirja. Üleeelmisel aastal Eestit külastanud tippfotograaf: inimesed ei anna endale aru, mis ees ootab. Meie seast on lahkunud fotoajakirjanik Jan Perri, kes saavutas tuntuse Lõuna-Aafrikas Sharpevillei veresauna jäädvustamisega aastakümneid tagasi. Tema reisilugusid võis lõputult kuulama jääda. Suure osa oma karjäärist Lõuna-Aafrikas veetnud Perrit on tulistatud, teda on pandud vangi ning ta nägi rõhumist, vaesust ja kannatusi kõikjal üle maailma. Kõige raskem oli tegelikult pildistada Ameerikas. Ameeriklased raiskavad päevas 5 korda rohkem vett kui eurooplased, aga pole eriti huvitav pildistada tüüpi, kes aeda kastab, kostis Perri üleeelmisel aastal Ralph Sauterile antud intervjuus. Pentagoni raport: Iraani löögid kahjustasid ja hävitasid USA Lähis-Ida baasides sadu rajatisi ja kümneid lennumasinaid. Topeltkarjääri mudeliga TalTech tahab kevadel mängida medalite ja tiitlite peale. Eelmisel hooajal Eesti meeste korvpalli meistrivõistlustel pronksmedali võitnud TalTech Alexela ei lase tänavugi Lätti allapoole ning jätkab teadlikult topeltkarjääri mudeliga, kus tipptasemel korvpall käib käsikäes hariduse ja mängijate ettevalmistamisega eluks pärast sporti. Norra disainistrateeg Ai Abil saab nüüd ka vale asja rekordkiirusel valmis ehitada. Riik laseb hinnata tuumajaama võimalike asukohtade sõjalist haavatavust. Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Rootsis pole välistatud uute valimiste toimumine. Sõõrumaa kvartali hotell sai nurgakivi. Talsingist saab Tallinna ja Helsingi ühine elutuba. Soome tuumajaama lähedal märgati drooni, politsei uurib asja. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi.
1: Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada.
0: Võistlustulle naasev Tänak stardib USA rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad homme USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Rainer Saks: Ukraina korraldas Rostovis, kus asub Vene armee staap, täna öösel suure rünnaku. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Aruküla bussitaja Mark Jakob Jakson viidi pärast artiklit väidetavalt tagasi kinnisesse vanglasse. Möödunud nädalal kirjutasime, et 12 aastaks eakaaslase bussitamise eest trellide taha saadetud Mark Jakob Jakson naudib juba avavanglat. Tänaseks on noormehel see lõbu aga väidetavalt lõppenud. Prantsuse kohus lükkas tagasi kiirmenetluse taotluse Eli krüptovaluuta andmete eeskirjade peatamiseks. 6 lapse ema võitleb agressiivse lümfoomiga. Vähiravifond kingitud elu ulatab abikäe 43-aastasele Maarja Laandele.

0: emale, 6 lapse emale ja 2 lapselapse vanaemale, kes vajab agressiivse lümfoomi raviks kallist immuunravi. Kuna Tervisekassa seda ravimit praegu ei rahasta, sõltub naise ravi jätkumine fondi ja annetajate toest. Pariisi sehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Midagi peab Temu ju välja mõtlema, kui tahab meie turule jääda. Augustis tellisid eestlased Hiinast lausa 93% varasemast vähem. Üheks põhjuseks peetakse 3 eurost tollimaksu. Lisaks sai Temu Euroopa Liidult 200 miljoni eurose trahviga korralikult vastu näppe ja läks oma reklaamidega Hiinasse peitu haavu lakkuma. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrick Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi, kuid tema eksimus aitas vastastel 4-2 võidu vormistada. Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixi The iDoc, or How I Became an Apokaloptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristel Kont uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Belgia alistas Serbia 3 skeemis. Belgia võrkpallikoondis lõpetas Tamperes toimuva EMIC grupi turniiri vägeva võiduga, kui võitis Serbia koondise vastu 3 geimi järjest. Kallas eelarvest suuri ootusi palgatõusule panna ei tasu. Valitsus plaanib riigieelarve kõnelustega järgmiseks neljapäevaks lõpule jõuda, ent haridusminister Kristina Kallase sõnul ei tasu riigi võlakoormuse ohjeldamise vajaduse tõttu palga ega toetuste tõusule suuri ootusi panna. Peaminister Kristen Michali kinnitusel on valitsuse eesmärgiks suruda järgmise aasta eelarvedefitsiit 4%-ni. Kolleegid meenutavad Toomas Perli, ta oli inimene, kes ei pannud raamidesse ja lasi usaldusel kanda. Sel nädalal lahkus meie seas teleprodutsent Toomas Perli, kes oli aastakümnete jooksul seotud mitme armastatud ja menuka telesaate sünniga. Kui ma mõtlen Toomasele, tulevad esimesena mõttesse sõnad soe, sõbralik ja väga suure südamega, meenutavad teda kolleegid. Tallinn ostab Võhkale 5,7 miljoni euro eest maja ja ehitab selle 16 miljoni eest ümber. Tallinna linnavolikogu kiitis neljapäeval ühehäälselt heaks kinnisvaratehingu, millega linn ostab vanalinna hariduskolleegiumi Võhk tarbeks endise põllumajandusministeeriumi hoone. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. Ekspert hoiatab Soome võrkpallikoondist, Eesti on eufoorias ohtlik. Bolt alustab koostööd Lucidiga, et tuua Euroopasse vähemalt 25 000 isejuhtivat autot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua, teatas ettevõte. Lucidi aktsia kallines USA's uudise peale 9,7%, 4,43 dollarile. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks. Eesti võrkpallikoondis teenis Hollandi vastu EM-il esimese võidu ning säilitas EM-i unistuse. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Oluline õppetund
1: AirBaltic
0: jaoks kriisi lahendamisel. Kui lennufirma peab ellujäämiseks laenama raha 25%-se aastaintressiga, siis ei ole probleem enam laenus. Probleem on lennufirma kapitalistruktuuris.
1: AirBaltic
0: jõudis nüüd lõpuks chapter 11 nii lahenduseni, mida soovitasin kaaluda juba augustis, kirjutab lennundusekspert Toomas Peterson. EM-ist unistav Eesti lõpetab EM-i mänguga Soome vastu, sport. Saudi Araabia EM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks, sport. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Donetski oblasti jaoks mitte, väikeseks võidukaks sõjaks Euroopas küll. Kas Vene armee vajab mobilisatsiooni? USA saatkonna avalikud sõnumid, Ukraina on unustatud, NATO tagaplaanil. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Sony esitles uusi PS5 kõrvalt.

Aklappe, letems tem aplem. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Prantsuse kohus lükkas tagasi kiirmenetluse taotluse eli krüptovaluuta andmete eeskirjade peatamiseks. Manchester United langes karikasarjast piinlikul moel välja. Manchester United mängis Inglismaa liiga karikasarja kolmandas ringis koduväljakul Brighton ja Hove Albioni vastu maha kaheväravalise eduseisu ja pidi tunnistama vastase 3-2 paremust. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Kare Remarkable. Sortir Pariis. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks 2 koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Läti võrkpallikoondis jõudis EM-il alagrupist edasi. Kiire inimese hübriidaju tõi ajuhaiguste uurimisse läbimurde. Stanfordi ülikooli teadlased asendasid suure osa hiireajust laboris kasvatatud inimkoega, leides sellega lahenduse ruumipuudusele, mis on ajuorganoidide siirdamist pikalt pidurdanud. Uus meetod võimaldab uurida inimese ajuarengut ja haigusi elusas, liikuvas organismis. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Eesti suursaadik USA-s Hannes Hanso andis üle volikirja. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid. Endine Eesti peatreener Gretu muutub toonaseid mängijaid nähes emotsionaalseks, nad on mu perekond. Aastatel 2014-19 Eesti meeste võrkpallikoondis juhendanud George Gretu räägib, et muutub ka praegu emotsionaalseks, kui kohtub oma endiste mängijatega. Eluteelt Eva Lille. Kultuurisilla ehitaja Jupiter. Emmaüs poed Pariisis, kõik kohad, kus noppida riideid, mööblit ja häid diile, Sortir u Paris. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga CEF. Kanada taotleb liitumist Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväega Joint Expeditionary Force CEF, teatas kolmapäeval peaminister Mark Carney büroo. CEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti, ning see on keskendunud sõjalisele kiirreageerimisele. USA dollari Jaapani eeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. See on väga hea üllatus. Nii Henry kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Norra disainistrateeg AI abil saab nüüd ka vale asja rekordkiirusel valmis ehitada. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks. USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige. Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine. Tänavuse konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine on alanud, tähtaeg on järgmisel kuul. Tiitli saaja kuulutatakse välja tänavu novembris sündmusel tööstuse äriplaan 2027. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Eesti võrkpallikoondis teenis Hollandi vastu EM-il esimese võidu ning säilitas EM-i unistuse. Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennu välja ja naftatöötlemistehast. Automechanika Frankfurt aus ülevaade valdkonnas toimuvast. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Talentsis hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga.
2: Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada. Pariisi disaini nädal. Jaapani disain lahkub varsti Bon Marquest sortiraa Pariis.
0: USA naftatöösturid. Kütusekriis on käes. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Soome ja Rootsi plaanivad Läänemere seireks meredroonide ühishanget. Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga sport. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. S-mängude formaat uueneb, osalejate sekka valiti nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Talvise ekstreemspordi tippürituseks olevaid X-mänge uuendatakse. Võistlus muutus mitmeetapiliseks, sellel osalejad aga valiti pallimängudest tuttava drafti põhjal. Osalejate sekka mahuvad nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Maidani hullud näljased, @hollid, keskerakondlane Chaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Er Strasbourgis, von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Vene väed kiiresti Soome piirile. Arteriaalse vere gaasianalüüsi tulemused, PHK2 ja hapnik, kantesti ai bloodtest analiser. Käsipalli meistriliigas võtsid võidud külalismeeskonnad. Meeste käsipalli meistriliigas said kolmapäeval võidud kirja külaliste rollis olnud Viljandi C. Leonhard Weiss ja Põlva Serviti. Mart Sander avas Vändras rohkearvulise publiku ees Eestist ja Itaaliast inspireeritud näituse. Eile õhtul avati Vändra kunstigaleriis multitalent Mart Sanderi näitus Grand Tour Eesti-Itaalia, mis toob vaatajani kahe väga erineva maailma, 19. sajandi Eesti ja päikeselise Itaalia kohtumise. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Eesti sumomaadleja Anatoli Sadorošnõi läbis edukalt Jaapani keele eksami ning sai ametlikult Jaapani profisumoliiga liikmeks. Topeltkarjääri mudeliga Taltech tahab kevadel mängida medalite ja tiitlite peale. Eelmisel hooajal Eesti meeste korvpallimeistrivõistlustel pronksmedali võitnud Taltech Aleksela ei lase tänavugi Lätti allapoole ning jätkab teadlikult topeltkarjääri mudeliga, kus tipptasemel korvpall käib käsikäes hariduse ja mängijate ettevalmistamisega eluks pärast sporti.
1: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
0: Tusk, Venemaa plaanib drooni ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Them Applem. Bolt tahab Euroopasse tuua 25.000 USA isejuhtivat elektriautot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25.000 Lucidi täielikult isejuhtivat autot. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15.

kuni 18 kraadi, õhutemperatuur 1-0 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Paet, oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Täna. Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas 100 konkurenti 35 minutiga. Neljakordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga selja taha 100 harrastussõitjat. Fotokollaaž ekraanikuvad pluss Tanprat, Getty Image Signature pluss Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja TAM eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muidega homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Suri iluuisutreener Irina Kononova. Täna lahkus siit ilmast 67 aasta vanuselt iluuisutamise treener Irina Kononova. Itaalia teeb miljonitele autojuhtidele maksukingi. Itaalia valitsus otsustas järgmisest aastast kaotada teekasutusmaksu ehk automaksu 14,5 miljonilt autolt ja mootorrattalt. Selle hinnanguline maksumus riigile on 2,36 miljardit eurot ning otsus sündis ajal, mil peaminister Giorgia Meloni valitsus valmistub järgmise aasta parlamendi valimisteks ja riigi rahandus on tugeva surve all, kirjutab. Rootsis pole välistatud uute valimiste toimumine. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat. Aiade päev Parisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi, sortir u Paris. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks. Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Rootsi peaminister Kristersson esitas valimiskaotuse tõttu tagasiastumisavalduse. Inteli juht, järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem. Inteli tegevjuht Lippu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga. Sõõrumaa kvartali hotell sai nurgakivi. Talsingist saab Tallinna ja Helsingi ühine elutuba. Hollandis oma stuudio loonud vene muusik kodumaa bassist ei loobu. Venemaa on minu kodu.
Miks on USA dollar täna Jaapani?

0: Jeeni suhtes muutumatu. Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Hyper Weekend Festival Pariisis, avastage järgmise aasta esimesed esinejad, Sortir au Paris. U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust, sport. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Levadia lõi Tartu Tammeka väravapalle täis. Tallinna FC Levadia astus järjekordse sammu Eesti meistritiitli suunas, kui lõi koduses jalgpalli premium liigas Tartu ikka Tammeka vastu lausa 6 vastuseta väravat. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. USA kongressi esindajatekoda kiitis kolmapäeval toimunud lõpphääletusel heaks mahuka seaduse, mille alusel saaks kehtestada kõrged tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Kallas ERR-ile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanikke. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Kütuste järsk kallinemine sunnib riike langetama aktsiise. Kas Eesti läheb trendiga kaasa? Euroopas on autokütuste hinnad jõudnud rekordtasemele. Mitmes Euroopa riigis kasutatakse kütusemaksude leevendusi, kuid Eesti valitsus aktsiisi langetamist praegu ei toeta. Oluline õppetund
1: AirBaltic
0: jaoks kriisi lahendamisel. Kui lennufirma peab ellujäämiseks laenama raha 25%-se aastaintressiga, siis ei ole probleem enam laenus. Probleem on lennufirma kapitalistruktuuris.
1: AirBaltic
0: jõudis nüüd lõpuks chapter 11 nii lahenduseni, mida soovitasin kaaluda juba augustis, kirjutab lennundusekspert Thomas Peterson. Jalgpallikoondise põhimees koondiseaknast loobumisest tundsin, et minu keha vajab pausi. Eesti jalgpallikoondise eelseisvast aknast, mille raames peetakse 4 esimest rahvuste liiga mängu, jääb omal soovil eemale keskvälja üks põhimeestest Rocco Robert Chain. Ta saatis meediale selgituse, kuhu jäi ka mõni aga.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Hooaja eelvaade taas 3 tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Kaprice France 4 LT, meie arvamus Emmanuel Mureti romantilise komöödiaga kohta, Sortir au Paris. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko kirjanik ja lavaluuletaja. Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuuri konkursile saabus üle 100 avalduse ning kandidaatide seast osutus valituks Mehhiko kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekuera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas. Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema.
3: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
0: Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi, Tallinna tunneli suunas. 7 väravat löönud Barcelona säilitas täisedu. Hispaania jalgpalli kõrgliigas püsib 6 mängu järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Barcelona. Anekdoot, mees ja kuri naine. Mees oli ära unustanud, et homme on tema kurja naise juubel, naine karjub õhtul mehele. Võrkpalli emi kohtumisele elas kaasa

0: 59 inimest Euroopa alaliit näeme vaeva, et leida lahendust. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võis teisipäeval näha naeruväärset vaatepilti, kus kogu mängu väisanud pealtvaatajate hulga võinuks mahutada liinibussi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Iraan ja OE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Võistlustulle naasev Tänak stardib USA rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad homme USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Prantsuse tulevane president soovitab rahuldada Venemaa nõudmised Ukraina osas. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Jüri Ratas, kalli elektriga ei saa rohepööret teha. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Soove seoses riigieelarvega on palju ja kultuuris on pingeline seis, rääkis kultuuriminister Heidi Purga, Reformierakond intervjuus ERR-ile. Ema sõnul on ministeeriumi fookuses lapsed ja noored, aga mida see tähendab, lubas ta rääkida tuleval nädalal. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Mark Leonardi abil vaatluse all kaoses ellujäämine. Leonard kirjutab, et praegune jagunemine maailmas on mitte niivõrd demokraatiate ja autokraatiate või ida ja lääne vahel, kuivõrd korra mõistesse suhtumise eri variantide vahel, märgib Tiido. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat, sport. Rootsi ringhääling, koalitsioon kaotas valimised. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Märul Tallinna-Helsingi laeval arvatav roolijoodik rammis autot ja vehkis rusikatega. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele. Nafta odavnemine pani USA aktsiad ja võlakirjad kallinema. Neljapäeval USA ajajärgi hommikul kallinesid nii USA aktsiad kui võlakirjad. Ollakse optimistlikumad, kuna USA keskpank tõstis intressi, et ikkagi püütakse inflatsioon kontrolli all hoida. Tuge pakkus ka nafta, mille barrelihind USA-s langes $100 kanti. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks, sport. Tartu rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel -1 piloodi. Ülehomme toimuva 29. Tartu rattamaratoni 123. distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel
1: World Series.
0: Etapi võitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Cromwell. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
1: Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Vilniuse lennujaam. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. Exxon Mobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Riik laseb hinnata tuumajaama võimalike asukohtade sõjalist haavatavust. Irina Kononova õpilane, tema süda, soojus ja hoolivus jäävad alatiseks meelde. Neljapäeval suri iluuisutamistreener Irina Kononova, kes viis oma nimekamad õpilased Aleksandr ja Mihhail Selevko maailma paremiku. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixi The iDoc, or How I Became an Apocalyptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristel Kont uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi, kuid tema eksimus aitas vastastel 4-2 võidu vormistada. Pentagoni raport, Iraani löögid kahjustasid ja hävitasid USA Lähis-Ida baasides sadu rajatisi ja kümneid lennumasinaid. IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTV platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja siseruumi? Valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon. Rootsis pühapäeval toimunud parlamendivalimistel alistas vasaktsentristlik opositsioon ametis oleva parempoolse valitsusbloki kõige napima võimaliku ülekaaluga, teatas kolmapäeva õhtul, kui loetud 99% häältest, Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT.
2: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub?

foto , Telegram , pluss Erik 1513 Getty Images pluss Canva , kom kirjanik , filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga , mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks , kus ta käsitleb tervise , ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut , mida on peagi ka eesti keeles oodata . Lisaks sellele astub ta täna üles Kanal 2 eetris , kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal . Ma nimetan seda pettuseks , sest füüsiliselt ei olnud see võimalik , kommenteerib Lina . Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad , esimene varjatud terviseteave juttu tuleb , nagu alati , varjatud terviseteabest , sealhulgas mustikate imepärastest omadustest . samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist , kes eitab ametlikke tõdesid , mis on meie tervist kahjustanud . teine võitlus üliandekate vastu , võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas . ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi , samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid . ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng . just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud . õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisitiarvamist taunitakse . kolmas Rootsi kui hoiatav näide . Rootsi on üks kohutavamaid näiteid . seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi . Massoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud . Britta Sundberg Veitmann oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane , kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatlikku valitsust , ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid . sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu . Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta , sealhulgas Estonia . Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga . treener Höövelson , ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud . Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga . Venemaa keedab Euroopat kui konna . ja USA jaoks läks pott tulele . Pärnu linnavolikogu arutas uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valis uue aseesimehe . Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuli hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral maamaksumäärade kehtestamine ja valiti volikogu aseesimees . Soome esimesed F-35 hävitajad on teel Rovaniemisse . kütuse maailmaturg toimib Venemaa kaitsekilbina . Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi . Muusik Estonia uus juht , tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida . Muusik Estonia uus juht Tõn Kuuli esimene eesmärk on organisatsiooni kuuluvate ettevõtetega maha istuda ja teha selgeks , mis nende ootused talle ja Muusik Estoniale on . USA aktsiaturud taastuvad , nafta hind leeveneb . keskpanga otsus intresse tõsta pakub kolmapäevase languse järel nüüd investoritele hoopis kindlustunnet , et inflatsiooni ohjeldamine on võetud käsile . kunstnike rahvuslikud päevad , kohtuge loojatega Pariisis ja Les de France'is , Sortir au Paris . Vaba Prantsusmaa lendurid , ajalooline näitus Libertatsiooni ordeni muuseumis , Sortir au Paris . uus suursaadik USA-s Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja . suvine uputus tõi päevavalgele kortermaja keldris elavad üürnikud . nädala algul tõi telesaade märgatud Eestis päevavalgele tõsiasja , et Karlova linnaosas asuvas Õnne tänava kortermaja keldris elasid aastaid asotsiaalsete elukommetega inimesed . Samsung on välja andnud seeria värskenduse Galaxy S23 kuni Galaxy A56, aga see pole see , mida sa ootad . Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas . Läti võrkpallikoondis jõudis teist korda EM-finaalturniiril alagrupist edasi kaheksandikfinaali . Eesti Energia uus strateegia , lisada 350 MW juhitavat võimsust . Ulf Kristersson astus Rootsi peaministri ametikohalt tagasi . Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso , Valge Maja on väike ja armas . Kalle Sepp , õpetaja ütles , et mul on töömehe näpud ja klaverimängijat minust ei saa . laulja Kalle Sepp rääkis Vikerraadio saates Helinälg , kuidas klaveriõpetaja toonitas , et poisist ei saa kunagi klaverimängijat , sest tal on töömehe sõrmed . olin siis viiene , meenutas

0: ta sepp. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Mehikos Guadalajaras toimuval VTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk VTA 10. Veerandfinaali ilma väljakule tulemata. Toiduhindade tõus rauges, kuid poelettidelt leiab endiselt üllatusi. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis kasvutempo vaibunud. Samas jätkub ka üksikute toodete puhul järsk kallinemine, kui ka märgatav odavnemine. USA esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketti. Bild uudis, Hanso andis Trumpile üle volikirja.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid? Laev uppus juba eile.
0: Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. Ilusad maalid ja mõistetamatuse pinge. Emily Dickinson kirjutas ka 1862. Aastal luuletuse algussõnadega Ia Malive. Ma olen elus. Sarnase entusiastliku enesekindla teadmisega läksin Siiri Jürise isikunäitusele nagu Kaja Mustjas soojas videvikus Tartu kunstimaja suures saalis. Robert Virves on WRC2 maailmameister. Kuna rahvusvaheline autospordiliidu, FIA, teatel jääb tänavu novembris toimuma pidanud Saudi Araabia ralli autoralli maailmameistrivõistluste sarjas ära, siis on kindel, et Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo võitsid WRC2 arvestuses maailmameistritiitli. Viljandi käsipallurid jätkasid hooaega võidukalt. Viljandi HC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul Eesti käsipalli meistriliiga hooaja teises mängus võõrsil De Viimsi Alexela vastu kindla võidu. Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. Ekspert hoiatab Soome võrkpallikoondist, Eesti on eufoorias ohtlik. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Mulgi vald taastas omaniku vastuseisust hoolimata läbi eramaa kulgeva tee. Mulgi vallavõim andis teada, et Ainja külas Veske kinnistul kulgev eratee, mille omanik rohkem kui aasta tagasi sulges, on kolmapäeva õhtust kohtu loal jälle avatud. Maaomaniku sõnul pole vallal õigust eramaale teed ehitada, aga et kohtuvaidlus jätkub, ei hakanud ta tee taastamist ka füüsiliselt takistama. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Rõh Paris, mööbli- ja disainigaleriipood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il, Sortir Paris. Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsilanguseks. Aedade päev 202614. Linnaosas, mesilased, linnud ja loodustöötoad perega, Sortir Paris. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse. Äripäeva raadiosaate Peremajandus avasaates jagasid 26-aastane Joonas Piir ja 25-aastane Karmen Laur oma kogemusi koduostmisest, sissemakse kogumisest ja pankadega suhtlemisest. Nende juhtumeid kommenteeris LHV eraisikute finantseerimise juht Katlin Vatsel. Saksamaa nõuab Elilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand saja aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud 7-kohaliseks. Rootsi vasakpartei suurendas sisserändetaustaga valijate seas toetust. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Bolt alustab koostööd Lucidiga, et tuua Euroopa

see vähemalt 25 000 isejuhtivat autot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua, teatas ettevõtte. Lucidi aktsia kallines USA's uudise peale 9,7%, $4.43. Frasques Galactic Ensemble'i akrobaatiline ja veidi hull etendus teatris Silvia Monfort, Sortir u Paris. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Eda Ines Etti emadusest, kõige selle möllu sees on vahepeal tunne, et kaotad ennast sinna sisse ära. ETV saates op käis külas lauljatar Eda Ines Etti, kes rääkis nii oma muusikukarjäärist kui ka elust kahe lapse emana. Kogu see elu käib laste ümber. See on selline suur logistiline töö. Et lastel oleks kõik hästi ja et ma ka ise saaksin natuke oma asju teha, ütleb ta. Teadlased leidsid kopsukasvajatest suures koguses midagi, mida seal ei tohiks olla. Mikroplast on valutanud ookeanid, loomade kehad ja seda on leitud isegi platsentast emaüsas. Nüüd viitavad värsked uuringud, et meid ümbritsev ja õhuga sisse hingatav nähtamatu plast reostab ohtlikul määral ka meie kopse, olles eriti märgatav raske haiguse küüsi langenud inimeste juures. Eesti võitis Soome vastu geimi ja astus suure sammu ummi suunas. Võimsas hoos Levadia võitis ülikindlalt Tammekat. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Taani kasvas 42 jalgpalliväljaku jagu nagu nipsti, kuidas nad seda tegid. Läänemere aluse tunneli ehitus lisas Taani rannikule 42 jalgpalliväljaku jagu uut maad. Tahtmist on vaja. Kelly Nevolihin jõudis kahe väikese lapse kõrvalt esimest korda mille. Keskmaajooksja Kelly Nevolihin stardib laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miilijooksus. Kahe väikese lapse ema jaoks on see esimene Valde Marni südames peidab end talu, mis kuulus Louis Hvi vennale. Sortir Paris. Reede tuleb vihmane, aga soe. Reede hommikupoole laieneb Eesti kohale Norra merel pöörleva madalrõhkkonna serv ja toob Lääne-Eestisse tihedama sajuala, mis levib päeva jooksul üle maa. Isamaa, Keskerakond ja EKRE teeks erakorraliste valimiste asemel vahevalitsuse. Kui varem rääkisid Isamaa ja Keskerakond pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägitakse vahevalitsusest. Ka EKRE toetaks vahevalitsuse loomist, vahendab Aktuaalne Kaamera. Nepali katastroof 20 päeva hiljem. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Varustage meie korrakaitsjaid vahenditega, et nad saaksid võidelda vägivaldsete inimkaubitsejatega, EP Group in the European Parliament. EM-ist unistav Eesti lõpetab EM-i mänguga Soome vastu. Võimas! Eesti võitis Soome vastu üliolulise geimi ning viigistas mängu. LD isoensüümide mustrid, fraktsioonid ja kliinilised piirid, kantesti ai bloodtest analiser. Ai kunstikeskuses algas rahvusvaheline kunstimes Foto Tallinn. Kristen Michal, Rail Balticu valmimine on mõistlik edasi lükata. Peaminister Kristen Michal andis valitsuse pressikonverentsil mõista, et Rail Balticu ehituse aegu lükatakse edasi. See on mõistlik, sõnasta. Venemaa valimisfarss võib anda Kremlile ettekäände uueks mobilisatsiooniks. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud Sortir u Paris. Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Kuue lapse ema võitleb agressiivse lümfoomiga.

0: vähiravifond kingitud elu ulatab abikäe 43-aastasele Maarja Laandele, 6 lapse emale ja 2 lapselapse vanaemale, kes vajab agressiivse lümfoomi raviks kallist immuunravi. Kuna tervisekassa seda ravimit praegu ei rahasta, sõltub naise ravi jätkumine fondi ja annetajate toest. Vaata otse 225 päevad Kuressaares, rahvusvaheline arhitektuuriseminar paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis Kahn, Alvar Aalto ja kodutähendus. Eesti kaotas võrkpalli EM-i viimases mängus Soomele avageimi. Tartu vald maadleb ülerahvastatud bussiliini probleemiga. Kõrveküla koolis Tartu linna poole sõitjad on mures ülerahvastatud busside pärast. Tartu valla sõnul kiireid lahendusi pole, tegelda tuleb ka koolipäeva algusaja muutmisest tingitud küsimustega. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. Euroopa Komisjon soovib piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise interneti kasutuse määruse EUKIDS Act, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Rainer Saks, Ukraina korraldas Rostovis, kus asub Vene armee staap, täna öösel suure rünnaku. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin 4 konkurenti, kes esikohta himustavad. Tartu koolides valitseb enne hoiatustreiki teadmatus. Järgmisel teisipäeval leiab aset üle-eestiline õpetajate hoiatustreik, mille käigus katkestavad pedagoogid tunniks oma tööülesanded, kuid praegu pole veel teada, kui paljud Tartu koolid streigist osa võtavad. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Huthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. See on väga hea üllatus. Nii Henry kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm.
1: Pariisi disaininädal. Jaapani disain lahkub varsti Bon Marques sortira Pariis.
0: USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Air Strasbourgis, von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Ftem Applem. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Aiade päev Pariisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi, sortir u Pariis. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERI-le haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu.

0: ei sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. USA keskpank tõstis kõrge inflatsiooni tõttu intressimäära. USA keskpank teatas kolmapäeval, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Vilniuse lennujaam. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Pentagoni raport, Iraani löögid kahjustasid ja hävitasid USA Lähis-Ida baasides sadu rajatisi ja kümneid lennumasinaid.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Venemaa keedab Euroopat kui konna. Ja USA jaoks läks pott tulele. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Uskumatu. Eesti võitis Soome vastu teise geimi järjest ning juhib 2-1. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub Tamperes peetaval EM-i alagrupiturniiril viimases mängus Soomega. Kuigi eestlastel pole edasipääsu võimalik püüda, siis on väga reaalne lunastada pilet mille. Postimees teeb null algavast mängust otseblogi. Eda Ines Etti emadusest, kõige selle möllu sees on vahepeal tunne, et kaotad end sinna täiesti ära. Meediast eemale hoidnud Ines rääkis saates op nii muusikast, surmast kui ka sünnist. Eks see laval käimine on nagu muskel, mida tasub vormis hoida, lausus Ines, kes on teise lapse kõrvalt jätkanud ka kontsertide andmist. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat. Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Jürgen Klopp saatis järgmisel nädalal algavateks UEFA rahvuste liiga mängudeks koondisekutse 44 mängijale. Eesti võitis Soome vastu teisegi geimi ja M tuli veelgi lähemale. Eesti meeste võrkpallikoondise seiklused Emil Tamperes saavad täna õhtul läbi, kui alagrupiturniiri viimases voorus kohtutakse võõrustajamaa Soome koondisega. Õhtuleht vahendab null algava mängu käiku otseblogi vahendusel. USA kõrgeim sõjaväelane tuleb valmistuda võitluseks ka kuu ümber. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Tallinna loomaaia pinturongid üritasid põgeneda. Tallinna loomaaia noored pinturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mis tõttu tuli troopikamaja külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu kolitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Pariisis ehteröövi ohvriks langenud Kim Kardashian sai kahjutasuks 1 euro. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Tallinna-Helsingi laeval läks märuliks. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade

0: hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. See on väga hea üllatus. Nii Henry kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. NATO pimeala Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm.
1: Pariisi disaininädal. Jaapani disain lahkub varsti Bon Marques sortiraha Pariis.
0: USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Air Strasbourgis von der Leyeni mõte julgeoleku nõukogus tekitab segadust. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems them applem. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Aiade päev Pariisi talus, loomad, köögviljaed ja perega toimuvaid tegevusi, sortir u Pariis. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid selle aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varsavis jõudis Randalu 8 parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule 8. ja Pesurile 9. koht. Riik laseb hinnata tuumajaama võimalike asukohtade sõjalist haavatavust. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Itaalia teeb miljonitele autojuhtidele maksukingi. Itaalia valitsus otsustas järgmisest aastast kaotada teekasutusmaksu ehk automaksu 14,5 miljonilt autolt ja mootorrattalt. Selle hinnanguline maksumus riigile on 2,36 miljardit eurot ning otsus sündis ajal, mil peaminister Giorgia Meloni valitsus valmistub järgmise aasta parlamendi valimisteks ja riigi rahandus on tugeva surve all, kirjutab. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. USA kongressi esindajate koda kiitis kolmapäeval toimunud lõpphääletusel heaks mahuka seaduse, mille alusel saaks kehtestada kõrged tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Soome viigistas Eesti vastuseisu, võitja selgub otsustavas keimis. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Euroopa Komisjon soovib piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise interneti kasutuse määruse EUKIDS Act, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja, TAM, eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muidega homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Argo Ideon, Kanada, meie uus kõige suurem sõber. Pidev jaur selle üle, kuidas Kanada peab hakkama USA 51. Osariigiks on põhjapoolsema rahva ära tüüdanud ning nüüd pooldab koguni 81% kanadalasi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, kirjutab Argo Ideon.

0: Inteli juht, järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem. Inteli tegevjuht Lippu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Suri iluuisutreener Irina Kononova. Täna lahkus siit ilmast 67 aasta vanuselt iluuisutamise treener Irina Kononova. Esse-mängude formaat uueneb, osalejate sekka valiti nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Talvise ekstreemspordi tippürituseks olevaid X-mänge uuendatakse. Võistlus muutus mitmeetapiliseks, sellel osalejad aga valiti pallimängudest tuttava drafti põhjal. Osalejate sekka mahuvad nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Robert Virves on WRC2 maailmameister. Kuna rahvusvaheline autospordiliidu, FIA, teatel jääb tänavu novembris toimuma pidanud Saudi Araabia ralli autoralli maailmameistrivõistluste sarjas ära, siis on kindel, et Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo võitsid WRC2 arvestuses maailmameistritiitli. Tartu koolides valitseb enne hoiatusstreiki teadmatus. Järgmisel teisipäeval leiab aset üle-eestiline õpetajate hoiatusstreik, mille käigus katkestavad pedagoogid tunniks oma tööülesanded, kuid praegu pole veel teada, kui paljud Tartu koolid streigist osa võtavad. Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Rootsi televisioon kuulutas vasakbloki parlamendivalimiste võitjaks. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. USA aktsiaturud taastuvad, nafta hind leeveneb. Keskpanga otsus intresse tõsta pakub kolmapäevase languse järel nüüd investoritele hoopis kindlustunnet, et inflatsiooni ohjeldamine on võetud käsile. Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas 100 konkurenti 35 minutiga. Neljakordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga selja taha 100 harrastussõitjat. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi, kuid tema eksimus aitas vastastel 4-2 võidu vormistada. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Kütuste järsk kallinemine sunnib riike langetama aktsiise. Kas Eesti läheb trendiga kaasa? Euroopas on autokütuste hinnad jõudnud rekordtasemele. Mitmes Euroopa riigis kasutatakse kütusemaksude leevendusi, kuid Eesti valitsus aktsiisi langetamist praegu ei toeta. Võistlustulle naasev Tänak stardib USA rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad homme USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Rainer Saks, Ukraina korraldas Rostovis, kus asub Vene armee staap, täna öösel suure rünnaku. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand 100 aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud 7-kohaliseks. Eesti ja Soome vahelise mängu võitja selgub 5. geimis. Nvidia tegevjuht lubab järgmiseks aastaks kiibimüügi 2-kordistumist. Nvidia tegevjuht Jensen Huang sõnas neljapäeval

meediale, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada. Nõudlus tehisintellekti kiipide järele kinnitab, et võidukäik vähemalt lähiajal ei rauge. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. Eda Ines Etti emadusest, kõige selle möllu sees on vahepeal tunne, et kaotad end sinna täiesti ära. Meediast eemale hoidnud Ines rääkis saates op nii muusikast, surmast kui ka sünnist. Eks see laval käimine on nagu muskel, mida tasub vormis hoida, lausus Ines, kes on teise lapse kõrvalt jätkanud ka kontsertide andmist. Paet, oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Tahtmist on vaja. Kelly Nevolihin jõudis kahe väikese lapse kõrvalt esimest korda mille. Keskmaajooksja Kelly Nevolihin stardib laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel 1 miili jooksus. Kahe väikese lapse ema jaoks on see esimene Ai kunstikeskuses algas rahvusvaheline kunstimes Foto Tallinn. Muusik Estonia uus juht, tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida. Muusik Estonia uus juht Tõn Kuuli esimene eesmärk on organisatsiooni kuuluvate ettevõtetega maha istuda ja teha selgeks, mis nende ootused talle ja Muusik Estoniale on. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixi The iDoc, or How I Became an Apokaloptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristelkond uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Kuue lapse ema võitleb agressiivse lümfoomiga. Vähiravifond kingitud elu ulatab abikäe 43-aastasele Maarja Laandele, kuue lapse emale ja kahe lapselapse vanaemale, kes vajab agressiivse lümfoomi raviks kallist immuunravi. Kuna tervisekassa seda ravimit praegu ei rahasta, sõltub naise ravi jätkumine fondi ja annetajate toest. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat. Varustage meie korrakaitsjaid vahenditega, et nad saaksid võidelda vägivaldsete inimkaubitsejatega. Tusk, Venemaa plaanib drooni ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu. Ligne, liiklus katkestatud kuni null nii Valdoisis, Sortir u Paris. Eluteelt Eva Lille. Kultuurisilla ehitaja Jupiter. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiekeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Endine Eesti peatreener Gretu muutub toonaseid mängijaid nähes emotsionaalseks, nad on mu perekond. Aastatel 2014-19 Eesti meeste võrkpallikoondis juhendanud George Gretu räägib, et muutub ka praegu emotsionaalseks, kui kohtub oma endiste mängijatega. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Eurosarjas edenenud Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve. Möödunud nädalavahetusel eurosarjas teise ringi edenenud Tallinna Mistra sai neljapäeval Eesti käsipalli meistriliiga mängus jagu Tapa meeskonnast 27-21. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Blogi 1667. Sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Talentsis hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga. Pärnu linnavolikogu arutas uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valis uue aseesimehe. Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuli hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral maamaksumäärade kehtestamine ja valiti volikogu aseesimees.
Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil.

0: Teil ambitsioone kärpida. Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. Ja sel nädalal sajab vihma. Sortir Paris. Kanada tahab liituda Põhja-Euroopa riikide sõjalise koalitsiooniga CEF. Kanada taotleb liitumist Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväega Joint Expeditionary Force, CEF, teatas kolmapäeval peaminister Mark Carney büroo. CEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti, ning see on keskendunud sõjalisele kiirreageerimisele. Lichtiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks kaks koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Eesti võrkpallikoondis teenis Hollandi vastu EM-il esimese võidu ning säilitas EM-i unistuse. Käsipalli meistriliigas võtsid võidud külalismeeskonnad. Meeste käsipalli meistriliigas said kolmapäeval võidud kirja külaliste rollis olnud Viljandi HC Leonhard Weiss ja Põlva Serviti. Ilm pärast põuda kujuneb selle aasta sügis märkimisväärselt tormilisemaks. Sortir Paris. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Vene väed kiiresti Soome piirile. Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. Nafta odavnemine pani USA aktsiad ja võlakirjad kallinema. Neljapäeval USA aja järgi hommikul kallinesid nii USA aktsiad kui võlakirjad. Ollakse optimistlikumad, kuna USA keskpank tõstis intressi, et ikkagi püütakse inflatsioon kontrolli all hoida. Tuge pakkus ka nafta, mille barreli hind USA-s langes $100 kanti. Rootsi vasakpartei suurendas sisserände taustaga valijate seas toetust. Pentagoni raport, Iraani löögid kahjustasid ja hävitasid USA Lähis-Ida baasides sadu rajatisi ja kümneid lennumasinaid. Ukrainast evakueeritud lapsed ei taha enam kodumaale naasta, elu on seal nii palju hullemaks läinud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mr. Smith jutustas oma jahiseiklustest Aafrikas. Küttisin Saharas. Äkki näen, lõvi. Ja veel milline, 4 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai. Ära nii rumalalt liialda, sosistas sõber, keegi nii kui nii ei usu.
2: Ja
1: 30 sentimeetrit kõrge.
0: Viljandi käsipallurid jätkasid hooaega võidukalt. Viljandi HC Leonhard Weiss sai kolmapäeva õhtul Eesti käsipalli meistriliiga hooaja teises mängus võõrsil HT Viimsi Alexela vastu kindla võidu.
3: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
0: BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. Aruküla pussitaja Mark Jakob Jakson viidi pärast artiklit väidetavalt tagasi kinnisesse vanglasse. Möödunud nädalal kirjutasime, et 12 aastaks eakaaslase pussitamise eest trellide taha saadetud Mark Jakob Jakson naudib juba avavanglat. Tänaseks on noormehel see lõbu aga väidetavalt lõppenud. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Peedukass, kontrabass on õrna südamega hiiglane. Kultuurisaate op-rubriigis Muusik ja Pill avas sel nädalal oma instrumendi hingeelu kontrabassi mängija Peedukass. Eesti võitis Soome vastu teisegi geimi ja tuli veelgi lähemale. Te kuulate Global Export FM.

Mi. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Aedade päev 202614. Linnaosas, mesilased, linnud ja loodustöötoad perega, Sortir au Paris. Hyper Weekend Festival Pariisis, avastage järgmise aasta esimesed esinejad, Sortir au Paris. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. NATO hävitajad tulistasid Leedu kohal alla võõra drooni. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir, Paris. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Kallas ERile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanike. Kaprice France 4LT, meie arvamus Emmanuel Mureti romantilise komöödiaga kohta, Sortir au Paris. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt vallandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Bolt alustab koostööd Lucidiga, et tuua Euroopasse vähemalt 25,000 isejuhtivat autot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua, teatas ettevõte. Lucidi aktsia kallines USA's uudise peale 9,7%, $4.43. Kristen Michal, Rail Balticu valmimine on mõistlik edasi lükata. Peaminister Kristen Michal andis valitsuse pressikonverentsil mõista, et Rail Balticu ehituse aegu lükatakse edasi. See on mõistlik, sõnasta. Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsilanguseks. Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Kreiskale näeb, et USA krüptovaluutapoliitika on küpsemas, hoolimata Clarity projekti tagasilöögist. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Teadlased leidsid kopsukasvajatest suures koguses midagi, mida seal ei tohiks olla. Mikroplast on vallutanud ookeanid, loomade kehad ja seda on leitud isegi platsentast emaüsas. Nüüd viitavad värsked uuringud, et meid ümbritsev ja õhuga sisse hingatav nähtamatu plast reostab ohtlikul määral ka meie kopse, olles eriti märgatav raske haiguse küüsi langenud inimeste juures. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. Täna. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Getty Images plus Canva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta täna üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsuse.

just ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas Estonia. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Järgmiseks üks nali. Kõik teavad, et kaamel on vene keeles verbljud. Kuidas on aga emane kaamel? Verbljad.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Suur rahvusvaheline koorikontsert Madeleini kirikus. Tasuta sissepääs. Sortir Paris. Anekdoot, miks sul lapsi ei ole? Väike Juku läheb tädile külla, aga miks sul lapsi ei ole? Küsib ta esimese asjana. 7 väravat löönud Barcelona säilitas täisedu. Hispaania jalgpalli kõrgliigas püsib 6 mängu järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Barcelona. Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine. Tänavuse konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine on alanud, tähtaeg on järgmisel kuul. Tiitli saaja kuulutatakse välja tänavu novembris sündmusel tööstuse äriplaan 2027. LD-isoensüümide mustrid, fraktsioonid ja kliinilised piirid, kantesti ja bloodtest analiser.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi-Tallinna tunneli suunas. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Saaremaa, see mäng jääb kogu eluks meelde. Eesti võrkpallikoondis alistas neljapäeval oma EM-finaalturniiri viimases kohtumises seni täiseduga mänginud Soome 3-2 ja tagas sellega sisuliselt ka pääsme järgmise aasta maailmameistrivõistlustele. Eile algas Tallinnas Kadrioru pargis valgusfestival Valgus kõnnib, mis toimub esmakordselt 4 järjestikusel päeval. Vaata otse 225 päevad Kuressaares, rahvusvaheline arhitektuuriseminar paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis Kahn, Alvar Aalto ja kodutähendus. Aegade mäng. Aegade võit. Eesti karu ärkas talveunest ja reisib Poola. 2,5 tundi meeletut ja võrratut võrkpallietendust lõppes Tamperes Eesti meeskonna 3-2 võiduga Soome üle. Koondise kõigi aegade parima võidu järel võib kergendatult tohata, Eesti osaleb järgmisel sügisel EM-finaalturniiril. Saksamaa nõuab Ellilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Kare Remarkable. Sortir Paris. Pinge kasvab. Kaja Kallas, julgeolekupilt ei ole hea, Venemaa tahab eskaleerida. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Hästens Pariisis, Rootsi voodite tipptasemel pood, vasakul kaldal, Sortir Paris. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat. Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Jürgen Klopp saatis järgmisel nädalal algavateks UEFA rahvuste liiga mängudeks koondisekutse 44 mängijale. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Kuni 25.000 põhjakorealast töötab Venemaal droonitootmises. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. Rõh Paris, mööbli- ja disainigaleriipood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il, Sortir Paris. Arteriaalse vere gaasianalüüsi tulemused, PHK2 ja hapnik, kantesti ja bloodtest analiser. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Vaata, kes tulid tähistama kardikeskuse Motor City esimest sünnipäeva. Tallinna südames asuv kardikeskus Motor City on olnud avatud juba aasta aega,

0: Inimese sünnipäeva tähistamiseks korraldas Motor City vahva sünnipäevapeo. Vaata fotodelt, mis koha peal toimus. Tusk, Venemaa võib korraldada juhuslikena näivaid lööke NATO riikide vastu. Norra disainistrateeg Ai Abil saab nüüd ka vale asja rekordkiirusel valmis ehitada. Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid. Kanada esitas taotluse liituda ühendekspeditsiooniväega, kuhu kuulub ka Eesti. Tartu rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel miinus üks piloodi. Ülehomme toimuva 29. Tartu rattamaratoni 120-30 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel
1: World Series.
0: Etapi võitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Cromwell. Venemaa valimisfarss võib anda Kremlile ettekäände uueks mobilisatsiooniks. Automechanika Frankfurt aus ülevaade valdkonnas toimuvast.
2: Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada.
0: Vilniuse lennujaam. Iraani sõja karm hind, USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Mulgi vald taastas omaniku vastuseisust hoolimata läbi eramaa kulgeva tee. Mulgi vallavõim andis teada, et Ainja külas Veske kinnistul kulgev eratee, mille omanik rohkem kui aasta tagasi sulges, on kolmapäeva õhtust kohtu loal jälle avatud. Maaomaniku sõnul pole vallal õigust eramaale teed ehitada, aga et kohtuvaidlus jätkub, ei hakanud ta tee taastamist ka füüsiliselt takistama. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Velko suurendas Viimsis edu 12-punktiliseks. Koduse jalgpalli esiliiga kahe parima meeskonna omavahelises lahingus teenis liider Tartu Velko võõrsil Viimsi ikka vastu 2-0 võidu ning kasvatas edumaa 6 vooru enne hooaja lõppu 12-punktiliseks. Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Oluline õppetund
1: Air Baltic
0: jaoks kriisi lahendamisel. Kui lennufirma peab ellujäämiseks laenama raha 25%-se aastaintressiga, siis ei ole probleem enam laenus. Probleem on lennufirma kapitalistruktuuris.
1: Air Baltic
0: jõudis nüüd lõpuks chapter 11 nii lahenduseni, mida soovitasin kaaluda juba augustis, kirjutab lennundusekspert Thomas Peterson.
3: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Kas rekordilistele kütusehindadele tuleb ka ühel hetkel piir? Kütusehinnad Eestis püstitavad rekordeid. Eriti valusalt mõjutab transpordisektorit diiselkütuse kallinemine, mis surub ettevõtete kulud üles. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Them Applem. Ilusad maalid ja mõistetamatuse pinge. Emily Dickinson kirjutas ka 1862. Aastal luuletuse algussõnadega Ia Malive. Ma olen elus. Sarnase entusiastliku enesekindla teadmisega läksin Siiri Jürise isikunäitusele nagu Kaja Mustjas soojas videvikus Tartu kunstimaja suures saalis. Sõõrumaa kvartali hotell sai nurgakivi. Talsingist saab Tallinna ja Helsingi ühine elutuba. Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist.

Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. ExxonMobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist. Rootsi ringhääling, koalitsioon kaotas valimised. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Rootsis pole välistatud uute valimiste toimumine. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks. USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Eesti suursaadik USA-s Hannes Hanso andis üle volikirja. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks, sport. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Soome esimesed F-35 hävitajad on teel Rovaniemisse. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Prantsuse tulevane president soovitab rahuldada Venemaa nõudmised Ukraina osas. Uskumatu! Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtus Tamperes peetaval EMI alagrupiturniiril viimases mängus Soomega, kes alistati 3, 2, 25, 21, 25, 22. Postimees tegi mängust otseblogi. Läti võrkpallikoondis jõudis EMI-l alagrupist edasi. Trump, USA sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Võrkpalli EMI kohtumisele elas kaasa 59 inimest, Euroopa alaliit, näeme vaeva, et leida lahendust. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võis teisipäeval näha naeruväärset vaatepilti, kus kogu mängu väisanud pealtvaatajate hulga võinuks mahutada liinibussi. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin 4 konkurenti, kes esikohta himustavad. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Mehikos Guadalajaras toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk, WTA 10. veerandfinaali ilma väljakule tulemata. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Samsung on välja andnud seeria värskenduse Galaxy S23 kuni Galaxy A56, aga see pole see, mida sa ootad. Topeltkarjääri mudeliga TalTech tahab kevadel mängida medalite ja tiitlite peale. Eelmisel hooajal Eesti meeste korvpalli meistrivõistlustel pronksmedali võitnud TalTech Alexela ei lase tänavugi Lätti allapoole ning jätkab teadlikult topeltkarjääri mudeliga, kus tipptasemel korvpall käib käsikäes hariduse ja mängijate ettevalmistamisega eluks pärast sporti. Ukraina saatis Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Prantsuse kohus lükkas tagasi kiirmenetluse taotluse Eli krüptovaluuta andmete eeskirjade peatamiseks. TÜKS-es toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. Letsiit plahvatab, naaseb Tatre Hebertotil, Sortir Paris. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Kõva sõna Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust

kõrgelt. Mart Sander avas Vändras rohkearvulise publiku ees Eestist ja Itaaliast inspireeritud näituse. Eile õhtul avati Vändra kunstigaleriis multitalent Mart Sanderi näitus Grand Tour Eesti-Itaalia, mis toob vaatajani kahe väga erineva maailma, 19. sajandi Eesti ja päikeselise Itaalia kohtumise. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast. Toiduhindade tõus rauges, kuid poelettidelt leiab endiselt üllatusi. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis kasvutempo vaibunud. Samas jätkub ka üksikute toodete puhul järsk kallinemine, kui ka märgatav odavnemine. Mööbel ja disain Pariisis, mööblipoed ja showroomid, mis aitavad sul oma kodu sisustada, Sortir u Paris. Isuga mängiv Eesti võitis EM-il Soome vastu ka teise geimi, sport. Politsei pidas Tallinnas kinni 9 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas Haabersti linnaosas kinni 3 välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Inimesed toimetati kinnipidamiskeskusesse. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Kerry James Marshalli näitus, jutustav maalikunstnik, keda tasub avastada Pariisi moodsa kunstimuuseumi. Sortir Paris. Suvine uputus tõi päevavalgele kortermaja keldris elavad üürnikud. Nädala algul tõi telesaade märgatud Eestis päevavalgele tõsiasja, et Karlova linnaosas asuvas Õnne tänava kortermaja keldris elasid aastaid asotsiaalsete elukommetega inimesed. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Siis sõnum Hiina tehnoloogiakurudele, andke passid ära. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud, Sortir u Paris. Eesti võitis Soome vastu geimi ja astus suure sammu ummi suunas. TS Laevadel on olnud hea aasta. Suursaarte liine teenindava ettevõtte TS Laevad jaoks on see aasta olnud siseturismi poolest rekordiline ja peagi valmiv uus parvlaev pakub uusi võimalusi. Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse. Äripäeva raadiosaate Peremajandus avasaates jagasid 26-aastane Joonas Piir ja 25-aastane Karmen Laur oma kogemusi koduostmisest, sissemakse kogumisest ja pankadega suhtlemisest. Nende juhtumeid kommenteeris LHV eraisikute finantseerimise juht Katlin Vatsel. Steven McDonald intervjuus Geeniusele, seo on surnud. Google toob tehisaru kõrval endiselt kliente. Vilniuses avati Rootsi elektriautode müügisalong, esimene omataoline Leedus. Oppositsioonis olev vasakpoolne blokk võitis Rootsi parlamendi valimised ning Ulf Kristersson astus neljapäeval pärast valimistulemuste selgumist peaministri ametikohalt tagasi. Teppan, kui see tagas meile MN pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng. Maidani hullud näljased, @hollid, keskerakondlane Chaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Velko suurendas Viimsis edu 12-punktiliseks, sport. Sepp teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Ma olen sellises olukorras, kus ma ei ole teinud midagi valesti, aga jääb mulje, nagu ma oleksin teinud, ütles esimeses stuudios sel nädalal majandus- ja tööstusministri ametisse asunud Liina Vahtras, kelle puhul on tekitanud küsimusi temaga seotud iduettevõtetele antud toetused. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimised, mille tulemus võib mõjutada kogu Saksamaa praegust poliitilist olukorda. Sotsiaaldemokraadist SPD peaminister Manuela Švesik püüab nüüd takistada parempopulistide esiletõusu, samal ajal kui konservatiivse KTÜ toetus on langenud rekordmadalale tasemele. Kiibi aktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli. USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu tõetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Irina Kononova õpilane, tema süda,

0: Soojus ja hoolivus jäävad alatiseks meelde. Neljapäeval suri iluuisutamistreener Irina Kononova, kes viis oma nimekamad õpilased Aleksandr ja Mihhail Selevko maailma paremiku. Salon d'automne, kaasaegse kunsti kohtumine, leiab aset Pariisi Concordi väljakul Sortir Paris. Saaremaa, see mäng jääb kogu eluks meelde. Sport. Belt ja Road'i ajakirjanike võrgustik Belt and Road Journalists Network. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Iraan ja OIE kutsusid üles sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vete igapäevane külaline. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir Paris. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi.
1: Eesti varude keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. USA vasak- ja paremserva eestkõnelejad hoiatasid tehisaru ohtude eest. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Vilniuse lennujaam. Iraani sõjakarm hind, USA-l kulub laskemoona varude taastamiseks 5 aastat. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems the Maplem. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini.

Kas tunned, et Eesti on hädaohus ja Venemaa võib meid rünnata? Stephen McDonald intervjuus Geniusele, SEO on surnud. Google toob tehisaru kõrval endiselt kliente. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vete igapäevane külaline. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir, Pariis. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Kiibiaktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli. USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu tõetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme sajab vihma. Sortir Paris. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Prantsuse tulevane president soovitab rahuldada Venemaa nõudmised Ukraina osas. Val-de-Marni südames peidab end talu, mis kuulus Louis Hvi vennale. Sortir Paris. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Johanna Rannula, 90% narvalastest, pole kunstiresidentuurist kuulnud, aga skandaalidega me tuntuks saada ei taha. Teadlased leidsid kopsukasvajatest suures koguses midagi, mida seal ei tohiks olla. Mikroplast on vallutanud ookeanid, loomade kehad ja seda on leitud isegi platsentast emaüsas. Nüüd viitavad värsked uuringud, et meid ümbritsev ja õhuga sisse hingatav nähtamatu plast reostab ohtlikul määral ka meie kopse, olles eriti märgatav raske haiguse küüsi langenud inimeste juures. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Kaitses säranud Maar, suudame maailma tippude vastu mängida küll. Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniir lõppes suurepärase 3-2-25-21-25-22 võiduga C-alagrupi võõrustaja Soome üle. Ühtlasi tagab võit suure tõenäosusega koha järgmise aasta EM-finaalturniiril. Varjus püsiv kangelane Maar, loodan, et jäin kellelegi silma. Rikberg, ma püüan teda Eesti liigast minema aidata. Tavapärane, et võidetud võrkpallimängu järel tõusevad pealkirja kangelasteks ründajad. Eesti meeskonna triumfi Soome üle andis vaat, et suurima panuse libero Silver Maar. Üldiselt oli tõesti tunne, et kõik pallid tulevad üles. Samuti käis mingil hetkel peast läbi mõte, andke kõik pallid siia. Tunnistas Maar. Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Kare Remarkable. Sortir Paris. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Kallas ERR-ile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanike. Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada. Rootsis peetud valimiste värske tulemus näitab, et vasakblokil ehk Magdalena Anderssoni juhitud erakondadel on 349 kohalises Riksdagis 176 kohta, Ulf Kristerssoni blokil 173 kohta. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Liktiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Inteli juht, järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem. Inteli tegevjuht Lippu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga. TÜKS-es toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Letsiit plahvatab, naaseb Tatre Hebertotil, Sortir Paris. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Steven McDonald intervjuus Geniusele, seo on surnud. Google toob tehisaru kõrval endiselt kliente. Hyper Weekend Festival Pariisis, avastage järgmise aasta esimesed esinejad, Sortir o Paris. Eesti ja Soome vahelise mängu võitja selgub viiendas geimis. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimised, mille tulemus võib mõjutada kogu Saksamaa praegust poliitilist olukorda. Sotsiaaldemokraadist SPD peaminister Manuela Švesik püüab nüüd takistada parempopulistide esiletõusu, samal ajal kui konservatiivse KTÜ toetus on langenud rekordmadalale tasemele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Saksamaa nõuab Ellilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Brutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. SEB teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Hästens Pariisis, Rootsi voodite tipptasemel pood, vasakul kaldal, Sortir o Paris. Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera. Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuuri konkursile saabus enam kui 100 avaldust ning kandidaatide seast osutus sedapuhku valituks Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas. Miks on USA dollar täna Jaapani jeeni suhtes muutumatu? Föderaalreservi kohtumine, peamised vastupanutasemed. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. USA patsiendid lähevad vähki ravima Hiina, mis toimub? Tartu 600 aasta vanuse apteegi asukoht on nüüd graniiti raiutud ja raeplatsil kõigile näha. Kui professor Ain Raal linna esimese apteegi 600 aasta tagust sünnilugu rääkis, siis osutas ta ka farmaatsiahariduse andmise pikale ajaloole. Nimelt alustas Tartu Ülikooli juurde kuulunud farmaatsia instituut tegevust 1843. Aastal majas, kus praegu paikneb linnaraamatukogu. Ning nagu sellest veel vähe oleks, leidis ta, et viimane aeg on Tartu ümber nimetada Eesti farmaatsia pealinnaks, kohutagu see ettepanek linnapead või mitte.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest, annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Ilusad maalid ja mõistetamatuse pinge. Emily Dickinson kirjutas ka 1862. Aastal luuletuse algussõnadega ja malive. Ma olen elus. Sarnase entusiastliku enesekindla teadmisega läksin Siiri Jürise isikunäitusele nagu Kaja Mustjas soojas videvikus Tartu kunstimaja suures saalis. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Eesti sumomaadleja Anatoli Sadorošnõi läbis edukalt Jaapani.

Jaapani keele eksami ning sai ametlikult Jaapani profisumo liiga liikmeks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Rootsis pole välistatud uute valimiste toimumine. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Rõh Paris, mööbli- ja disainigaleriipood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il Sortir Paris. Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid selle aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varssavis jõudis Randalu 8 parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule 8. ja Pesurile 9. koht. Kirivere kooli kõrval avati lasteaiamaja. Kolmapäeval avati Kirivere kooli juurdeehitusena valminud lasteaed. Suvel kolisid Kõo endisest vallamajast koolimaja raamatukogu ja noortetuba, nii et ühest hoonest kujunes kogu Kõo piirkonna haridus- ja kogukonnakeskus. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO's. Kuni 25.000 põhjakorealast töötab Venemaal droonitootmises. Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Rahvusvaheline koostöö toimib, osoonikiht on taastumas. Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Soome esimesed F-35 hävitajad on teel Rovaniemisse. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Ketti Images plus Kanva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta eile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas Estonia. Automechanika Frankfurt aus ülevaade valdkonnas toimuvast. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Them Applem. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka.
See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni.

0: kompensatsiooni vajadust ühistranspordile. IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. Blogi 1667. Sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks. USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige. Tusk, Venemaa plaanib drooni ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat. Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Jürgen Klopp saatis järgmisel nädalal algavateks UEFA rahvuste liiga mängudeks koondisekutse 44 mängijale. Samsung on välja andnud seeria värskenduse Galaxy S23 kuni Galaxy A56, aga see pole see, mida sa ootad. Tartu rattamaraton toob starti tugevad gravel sõitjad ja vormel miinus üks piloodi. Homme toimuva 29. Tartu rattamaratoni 123 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel.
1: World Series.
2: Etapivõitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Krombel.
0: Võrkpalli EMI kohtumisele elas kaasa 59 inimest, Euroopa alaliit, näeme vaeva, et leida lahendust. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võis teisipäeval näha naeruväärset vaatepilti, kus kogu mängu väisanud pealtvaatajate hulga võinuks mahutada liinibussi. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Argo Ideon, Kanada, meie uus kõige suurem sõber. Pidev jaur selle üle, kuidas Kanada peab hakkama USA 51. Osariigiks on põhjapoolsema rahva ära tüüdanud ning nüüd pooldab koguni 81% kanadalasi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, kirjutab Argo Ideon. Tahtmist on vaja. Kelly Nevolihin jõudis kahe väikese lapse kõrvalt esimest korda mille. Keskmaajooksja Kelly Nevolihin stardib laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miljooksus. Kahe väikese lapse ema jaoks on see esimene Maidani hullud näljased, @hollid, keskerakondlane Chaplõgin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suuri mõjutaja, on järjest enam ilm.
3: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
0: Ukraina saati Soomele valgevenelaste olümpiastaadionil võõrustamise tõttu noodi. Eile. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Anekdoot, miks sul lapsi ei ole? Väike Juku läheb tädile külla, aga miks sul lapsi ei ole? Küsib ta esimese asjana. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Suri iluisutreener Irina Kononova. Eile lahkus siitilmast 67 aasta vanuselt iluisutamise treener Irina Kononova. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. Seitse väravat löönud Barcelona säilitas täisedu. Hispaania jalgpalli kõrgliigas püsib kuue mängu järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Barcelona. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Kütuste järsk kallinemine sunnib riike langetama aktsiise. Kas Eesti läheb trendiga kaasa? Euroopas on autokütuste hinnad jõudnud rekordtasemele. Mitmes Euroopa riigis kasutatakse kütusemaksude leevendusi, kuid Eesti valitsus aktsiisi langetamist praegu ei toeta. Trump, USA sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme. Ligne, liiklus katkestatud kuni null nii Val-d'Oisis, Sortir u Paris. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud Sortir u Paris. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga.

Ööpäev läbi. Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Vaata uuesti Soome-Eesti võrkpallikoondiste kohtumist. Oppositsioonis olev vasakpoolne blokk võitis Rootsi parlamendi valimised ning Ulf Kristersson astus neljapäeval pärast valimistulemuste selgumist peaministri ametikohalt tagasi. Väga lühike sõda. Poola kaob kolme päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. Exxon Mobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist. Prantsuse kohus lükkas tagasi kiirmenetluse taotluse eli krüptovaluuta andmete eeskirjade peatamiseks. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi-Tallinna tunneli suunas. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Ilm pärast põuda kujuneb selle aasta sügis märkimisväärselt tormilisemaks. Sortir Paris. Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Tasuta allalaadimine ja installimine Windowsis. Toiduhindade tõus rauges, kuid poelettidelt leiab endiselt üllatusi. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis kasvutempo vaibunud. Samas jätkub ka üksikute toodete puhul järsk kallinemine, kui ka märgatav odavnemine. Nvidia tegevjuht lubab järgmiseks aastaks kiibimüügi kahekordistumist. Nvidia tegevjuht Jensen Huang sõnas neljapäeval meediale, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada. Nõudlus tehisintellekti kiipide järele kinnitab, et võidukäik vähemalt lähiajal ei rauge. Esse-mängude formaat uueneb, osalejate sekka valiti nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Talvise ekstreemspordi tippürituseks olevaid X-mänge uuendatakse. Võistlus muutus mitmeetapiliseks, sellel osalejad aga valiti pallimängudest tuttava drafti põhjal. Osalejate sekka mahuvad nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. LDH-isoensüümide mustrid, fraktsioonid ja kliinilised piirid, Contesti ja iBloodTest analyser. Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixi The iDoc or How I Became an Apocalyptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristel Kont uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrick Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi, kuid tema eksimus aitas vastastel 4-2 võidu vormistada. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
1: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
2: Pinge kasvab. Kaja Kallas, julgeolekupilt ei ole hea, Venemaa tahab eskaleerida. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tallinnast

tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Pärnu linnavolikogu arutas uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valis uue aseesimehe. Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuli hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral maamaksumäärade kehtestamine ja valiti volikogu aseesimees. Põhja-Korea droonisepad. Venemaal töötab Tatarstani droonitehases kuni 25.000 põhjakorealast, selgub rahvusvahelise sanktsioonide seirerühma MESNT raportist. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks. Euroopa Komisjon soovib piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise interneti kasutuse määruse EUKITS Act, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Itaalia teeb miljonitele autojuhtidele maksukingi. Itaalia valitsus otsustas järgmisest aastast kaotada teekasutusmaksu ehk automaksu 14,5 miljonilt autolt ja mootorrattalt. Selle hinnanguline maksumus riigile on 2,36 miljardit eurot ning otsus sündis ajal, mil peaminister Giorgia Meloni valitsus valmistub järgmise aasta parlamendi valimisteks ja riigi rahandus on tugeva surve all, kirjutab. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja TAM eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muide ka homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Jänes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand 100 aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud 7-kohaliseks. Paet, oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis üle volikirja. Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsilanguseks. Tartu koolides valitseb enne hoiatustreiki teadmatus. Järgmisel teisipäeval leiab aset üle-eestiline õpetajate hoiatustreik, mille käigus katkestavad pedagoogid tunniks oma tööülesanded, kuid praegu pole veel teada, kui paljud Tartu koolid streigist osa võtavad. Läti võrkpallikoondis jõudis EM-il alagrupist edasi. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal esmaspäeval. Teaterendlaskl 19 lend teatri külalisetendus kahtlus küünis. Aganits, sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest. Eesti meeste võrkpallikoondis teenis EM-finaalturniiril esmakordselt 2 võitu, kui kolmapäevasele Hollandi alistamisele lisati päev hiljem.

0: Suurepärane 3-2 võit tugeva Soome üle. Eesti meeste võrkpallikoondis lasi võitu tähistades looma välja. Ukrainast evakueeritud lapsed ei taha enam kodumaale naasta, elu on seal nii palju hullemaks läinud. YouTube'i asemel trellide taha. Prokuratuuriga kokkuleppele läinud Oleg Bessedin eitab Venemaa infosõjas osalemist. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt miile. Võistlustulle naasev Tänak stardib USA rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad täna USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Mööbel ja disain Pariisis, mööblipoed ja showroomid, mis aitavad sul oma kodu sisustada. Robert Virves on WRC2 maailmameister. Kuna rahvusvaheline autospordiliidu, FIA, teatel jääb tänavu novembris toimuma pidanud Saudi Araabia ralli autoralli maailmameistrivõistluste sarjas ära, siis on kindel, et Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo võitsid WRC2 arvestuses maailmameistritiitli. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1-0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Rootsi vasakpartei suurendas sisserände taustaga valijate seas toetust. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Bolt alustab koostööd Lucidiga, et tuua Euroopasse vähemalt 25 000 isejuhtivat autot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua, teatas ettevõte. Lucidi aktsia kallines USA's uudise peale 9,7%, $4.43. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema. Kuue lapse ema võitleb agressiivse lümfoomiga. Vähiravifond kingitud elu ulatab abikäe 43-aastasele Maarja Laandele, kuue lapse emale ja kahe lapselapse vanaemale, kes vajab agressiivse lümfoomi raviks kallist immuunravi. Kuna tervisekassa seda ravimit praegu ei rahasta, sõltub naise ravi jätkumine fondi ja annetajate toest. Eesti võitis Soome vastu geimi ja astus suure sammu ummi suunas.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, A. Sellel on labidas käes.
2: V.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Talentsis hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga. Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Nafta odavnemine pani USA aktsiad ja võlakirjad kallinema. Neljapäeval USA aja järgi hommikul kallinesid nii USA aktsiad kui võlakirjad. Ollakse optimistlikumad, kuna USA keskpank tõstis intressi, et ikkagi püütakse inflatsioon kontrolli all hoida. Tuge pakkus ka nafta, mille barrelihind USA's langes $100 kanti. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Hiilgava mängu teinud Silver Maar kiikab välismaale. Peatreener Rikberg lubas niite tõmmata. Eesti meeste võrkpallikoondise 3-2 võidumängus Soome vastu võib-olla, et kõige olulisemat rolli mänginud libero Silver Maar loodab, et saab järgmist hooaega Selver Staltechi asemel alustada välismaal. Peatreener Alar Rikberg lubas, et üritab luua selle võimaluse. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks 2 koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt.

0: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
1: M-neist unistav Eesti lõpetab EM-i mänguga Soome vastu. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Venema valimisfars võib anda Kremlile ettekäände uueks mobilisatsiooniks. Ukraina ründas Vene naftarafineerimistehast ja sõjaväelennu välja. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venema vastu. Soome president, kui Ukraina sõda lõpeb, tuuakse Vene väed kiiresti Soome piirile. Oluline õppetund
2: Air Baltic
1: jaoks kriisi lahendamisel. Kui lennufirma peab ellujäämiseks laenama raha 25% aastaintressiga, siis ei ole probleem enam laenus. Probleem on lennufirma kapitalistruktuuris.
2: Air Baltic
1: jõudis nüüd lõpuks chapter 11 nii lahenduseni, mida soovitasin kaaluda juba augustis, kirjutab lennundusekspert Thomas Peterson. Salon d'automne, kaasaegse kunsti kohtumine, leiab aset Pariisi Concordi väljakul. Endine Eesti peatreener Gretu muutub toonaseid mängijaid nähes emotsionaalseks, nad on mu perekond. Aastatel 2014-19 Eesti meeste võrkpallikoondis juhendanud Gheorghe Gretu räägib, et muutub ka praegu emotsionaalseks, kui kohtub oma endiste mängijatega. Arteriaalse veregaasianalüüsi tulemused, PHCO2 ja hapnik, kantesti ja bloodtest analiser. Mehikos Guadalajaras toimuval VTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk, VTA 10, veerandfinaali ilma väljakule tulemata. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele.
0: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
1: Tuuli Mihkelson, Sanna Marin julgustab naisi tegutsema väärtuste nimel muuta maailm paremaks. Vaata otse 225 päevad Kuressaares, rahvusvaheline arhitektuuriseminar paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis Kahn, Alvar Aalto ja kodutähendus. Topeltkarjääri mudeliga TalTech tahab kevadel mängida medalite ja tiitlite peale. Eelmisel hooajal Eesti meeste korvpallimeistrivõistlustel pronksmedali võitnud TalTech Alexela ei lase tänavugi Lätti allapoole ning jätkab teadlikult topeltkarjääri mudeliga, kus tipptasemel korvpall käib käsikäes hariduse ja mängijate ettevalmistamisega eluks pärast sporti. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Hooaja eelvaade taas kolme tiitlit jahtiv Pärnu võrkpalliklubi ei lase õhukesel rahakotil ambitsioone kärpida. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas 100 konkurenti 35 minutiga. Neljakordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga selja taha 100 harrastussõitjat. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode9. Uskumatu! Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Sõõrumaa kvartali hotell sai nurgakivi. Talsingist saab Tallinna ja Helsingi ühine elutuba. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Eurosarjas edenenud Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve. U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust. Aedade päev 202614. Linnaosas mesilased, linnud ja loodustöötood perega. Irina Kononova õpilane, tema süda, soojus ja hoolivus jäävad alatiseks meelde. Neljapäeval suri iluuisutamistreener Irina Kononova, kes viis oma nimekamad õpilased Aleksandr ja Mihail Selevko maailma paremiku. Teisipäeval jääb lasteaedades ja koolides töötunniks pausile. Viljandi streigijuht ministeeriumile, ärge tehke tobedaid otsuseid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab teisipäeval üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimees nentis, et siinsed õpetajad teevad streigi küll kaasa.

kuid keegi tegelikult streikida ei taha. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest. Plahvatus oli Poola piiri lähedal. Vene droonirünnaku tõttu saadeti õhku Poola hävitajad. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Zelenskõi, Putin ei austa nõrkust, Venemaa tuleb läbirääkimistele sundida. Kerry James Marshalli näitus, jutustav maalikunstnik, keda tasub avastada Pariisi moodsa kunstimuuseumi. Kristen Michal, Rail Balticu valmimine on mõistlik edasi lükata. Peaminister Kristen Michal andis valitsuse pressikonverentsil mõista, et Rail Balticu ehituse aegu lükatakse edasi. See on mõistlik, sõnasta. Foton Tunland V9 päev, pistik hübriid pickup, mis on tulnud üllatama. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks. Ai kunstikeskuses algas rahvusvaheline kunstimes Foto Tallinn. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine. Tänavuse konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine on alanud, tähtaeg on järgmisel kuul. Tiitli saaja kuulutatakse välja tänavu novembris sündmusel tööstuse äriplaan 2027. USA kõrgeim sõjaväelane tuleb valmistuda võitluseks ka kuu ümber. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Riik laseb hinnata tuumajaama võimalike asukohtade sõjalist haavatavust. Suurbritannia on jõhker näide sõnavabaduse jalge alla tallamisest. Kõva sõna Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Austraalia dollar USA dollari suhtes langeb, kuna kauplejad ootavad föderaalreservi otsuseid ja reageerivad nõrkadele Hiina andmetele. Vilniuses avati Rootsi elektriautode müügisalong, esimene omataoline Leedus. Noori üllatab kodulaenu võtmisel paberimajandus, takistab sissemakse. Äripäeva raadiosaate Peremajandus avasaates jagasid 26-aastane Joonas Piir ja 25-aastane Karmen Laur oma kogemusi koduostmisest, sissemakse kogumisest ja pankadega suhtlemisest. Nende juhtumeid kommenteeris LHV eraisikute finantseerimise juht Katlin Vatsel. Rene Teppan, kui peatreener viib koondise mille, siis loomulikult peaks ta ise ka sinna saama minna. Eesti võrkpallikoondise EM-i võidumängus Soome üle vägeva kontserdi püsti pannud Rene Teppan soovib järgmisel aastal kuuluda mille sõitvasse punti. Samamoodi arvab ta, et seal peaks meeskonda tüürima pileti teeninud peatreener Alar Rikberg. Eesti sai viiendas geimis Soomest jagu ning pääses mille. Blogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Nvidia droon pole veel kõikuma löönud, kuid Hiina kogub hoogu, siin neli konkurenti, kes esikohta himustavad. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme sajab vihma. Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Kare Remarkable. Letsiit plahvatab, naaseb Tatre Hebertotil. Hyper Weekend Festival Pariisis, avastage järgmise aasta esimesed esinejad. Hästens Pariisis, Rootsi voodite tipptasemel pood, vasakul kaldal. Rõh Paris, mööbli- ja disainigalerii pood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il. Ligne, liiklus katkestatud kuni null nii Val d'Oisis. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud. Ilm pärast põuda kujuneb selle aasta sügis märkimisväärselt tormilisemaks. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Kiibiaktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli. USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu tõetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Rootsi sõjaväe lasketiir

Kus oli plahvatus, viis inimest viidi haiglasse. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Prantsuse tulevane president soovitab rahuldada Venemaa nõudmised Ukraina osas. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Teadlased leidsid kopsukasvajatest suures koguses midagi, mida seal ei tohiks olla. Mikroplast on vallutanud ookeanid, loomade kehad ja seda on leitud isegi platsentast emaüsas. Nüüd viitavad värsked uuringud, et meid ümbritsev ja õhuga sisse hingatav nähtamatu plast reostab ohtlikul määral ka meie kopse, olles eriti märgatav raske haiguse küüsi langenud inimeste juures. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Kallas ERR-ile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanike. Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada. Rootsis peetud valimiste värske tulemus näitab, et vasakblokil ehk Magdalena Anderssoni juhitud erakondadel on 349 kohalises Riksdagis 176 kohta, Ulf Kristessoni blokil 173 kohta. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Lichtiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. Inteli juht, järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem. Inteli tegevjuht Lippu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud Moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Eesti ja Soome vahelise mängu võitja selgub viiendas geimis. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimised, mille tulemus võib mõjutada kogu Saksamaa praegust poliitilist olukorda. Sotsiaaldemokraadist SPD peaminister Manuela Švesik püüab nüüd takistada parempopulistide esiletõusu, samal ajal kui konservatiivse KTÜ toetus on langenud rekordmadalale tasemele. Saksamaa nõuab ELilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. SEB teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera. Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuurikonkursile saabus enam kui 100 avaldust ning kandidaatide seast osutus sedapuhku valituks Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas.
Läti ostab Rootsi.

Tšehhi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Tartu 600 aasta vanuse apteegi asukoht on nüüd graniiti raiutud ja raeplatsil kõigile näha. Kui professor Ain Raal linna esimese apteegi 600 aasta tagust sünnilugu rääkis, siis osutas ta ka farmaatsiahariduse andmise pikale ajaloole. Nimelt alustas Tartu Ülikooli juurde kuulunud farmaatsia instituut tegevust 1843. Aastal majas, kus praegu paikneb linnaraamatukogu. Ning nagu sellest veel vähe oleks, leidis ta, et viimane aeg on Tartu ümber nimetada Eesti farmaatsia pealinnaks, kohutagu see ettepanek linnapead või mitte. Ilusad maalid ja mõistetamatuse pinge. Emily Dickinson kirjutas ka 1862. Aastal luuletuse algussõnadega ja malive. Ma olen elus. Sarnase entusiastliku enesekindla teadmisega läksin Siiri Jürise isikunäitusele nagu Kaja Mustjas soojas videvikus Tartu kunstimaja suures saalis. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Eesti sumomaadleja Anatoli Sadorožnõi läbis edukalt Jaapani keele eksami ning sai ametlikult Jaapani profisumoliiga liikmeks. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid selle aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varsavis jõudis Randalu 8 parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule 8. ja Pesurile 9. koht. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO-s. Kuni 25.000 põhjakorealast töötab Venemaal droonitootmises. Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Soome esimesed F-35 hävitavad.